0: Radio Armonia, cu tine mereu.
1: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină. Să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Mulți mei văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Amin.
1: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

Ardere și varză. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Isaia 61 cu versetele 1, 2 și 3. Poate te întrebi ce au în comun omizile și varza. În cei 40 de ani de viață, niciodată nu am întâlnit o persoană căreia să nu-i placă sporul lin al fluturelui pe cerul însorit. Această priveliște e fermecătoare. Pe lângă acest fluture care nu provoacă multe reacții sau nicio reacție negativă, o porție bună de varză bine asezionată este un plus delicios la orice masă de sărbători, în special când este consumată alături de niște brioșe din porumb. Adevărul este că la început un fluture nu este deloc frumos. Frumusețea lui este în contrast izbitor cu vechea lui viață. Acest zburător care ne încântă privirea a fost odată un vierme urât, cu puf, care își petrecea timpul mâncând tot ce găsea până în ziua în care a devenit cristalidă într-un cocon întunecos și sumbru, captiv în acel cocon. Trupul micuței omizi trebuia să se dezintegreze pentru a deveni ceea ce noi iubim astăzi, un fluture frumos. La fel se poate spune și despre varză. Înainte de a ajunge la tine în farfurie, înconjurate de alte bunătăți servite la o masă de sărbătoare, varza a fost cândva o sămânță mică ce a trebuit să fie îngropată în pământul rece și întunecos, a trebuit udată și cultivată. Chiar și după ce semințele au crescut și s-au transformat în frunze verzi și frumoase, savoarea lor este desăvârșită de prima pală de vânt rece al sfârșitului de toamnă. Ți se mai pare dură viața? Simți că nu ai avut nicio șansă? La fel ca omida sau ca sămânța de varză, simți că ești îngropată de vie într-un loc rece și întunecos? Ei bine, nu-ți pierde credința. Dumnezeu va face ceva frumos din tine, chiar în acest moment. Cel care a promis se va ține de cuvânt și îți va da într-o zi frumusețe în schimbul cenușii care s-a tot adunat deasupra ta. Într-o zi, curând vei zbura ca un fluture frumos și îi vei uimi pe cei care credeau că povestea ta se încheiase. Prin har, viața ta îi va aduce slavă lui Dumnezeu. Amin.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri. Ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea.

la ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbi văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata să cazi poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor, încât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Daniel 4 cu versetul 30. Scriptura ne spune că Dumnezeu a întrerupt momentul de îngânfare al lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vulturi, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și-a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătate mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămez și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă îl bei, te va ucide. Afirmația de azi: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În această perioadă vorbim la BBSO despre viața lui Avram, o serie de mesaje pe care am numit-o prin necunoscut. Pe Avram Dumnezeu îl trece prin necunoscut, așa cum Dumnezeu îngăduie ca și noi în lumea aceasta să trecem prin multe momente care au de a face cu necunoscutul vieții noastre. Ajungem în Geneza capitolul 19, un text destul de întunecat, am putea spune. Un text care este cunoscut ca fiind judecata, ca fiind despre judecata pe care Dumnezeu o aduce împotriva

0: Sodomei și a Gomorei. Și când vorbim despre Sodoma și Gomora, ele au devenit cumva sinonime cu judecata, cu nimicirea, cu mânia lui Dumnezeu. Dar astăzi aș vrea să privim la textul acesta dintr-o perspectivă ușor diferită, pentru că este greu să decuplezi Geneza capitolul 18 de Geneza capitolul 19. Ce s-a întâmplat în Geneza 18? Mă bucur că m-ați întrebat. Săptămâna trecută, cei care ați fost, ați văzut cum Avram mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru Sodoma și Gomora. Se roagă cu smerenie și se roagă în același timp cu îndrăzneală. Dumnezeu îi descoperă prietenului său Avram că va nimici aceste cetăți din pricina păcatului lor. Și Avram își dorește salvarea acestor cetăți, mai ales că era acolo Lot, nepotul lui, Lot și familia lui. Și Avram se roagă și cumva negociază cu Dumnezeu, dacă vor fi 50, dacă vor fi 20, până la urmă, dacă vor fi 10, Doamne, vei nimici? Și Dumnezeu spune, nu, nu voi nimici. Și așa se încheie rugăciunea. Cu Avram care îndrăznește să coboare cu rugăciunea până la 10 persoane, cu Dumnezeu care îi promite că nu va nimici dacă va găsi 10 persoane, iar apoi Avram pleacă și vine noaptea. Și în Geneza 19, n-aș vrea să începem astăzi cu primul verset, ci aș vrea să începem cu versetul 27. Este versetul în care spune că a trecut noaptea, s-a făcut dimineață și spune că Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea lui Dumnezeu. Pe de o parte se roagă, pe de cealaltă parte merge, trece noaptea, dimineața se duce să vadă dacă rugăciunea dă rezultate. Oare ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre? Ce ziceți? Când ne rugăm, vorbim singuri sau avem un Dumnezeu invizibil, dar care ne aude, ne ascultă și răspunde la rugăciuni? Oare a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Avram? Eu cred că și el și-a pus întrebarea aceasta. O, Doamne, atâta m-am rugat, ieri toată ziua doar m-am rugat. Și nu e ușor să te rogi o zi întreagă, uite, iată și 5 minute e greu, nu? El s-a rugat ore întregi. S-a rugat cu stăruință, s-a rugat cu îndrăzneală, s-a rugat înaintea unui Dumnezeu plin de har. Și acum merge să vadă dacă Domnul îi ascultă rugăciunea. Dacă Sodoma și Gomora va fi nimicită sau nu. Și stă și se uită de la distanță, de pe munte, jos în vale. Oare mă ascultă sau nu mă ascultă Domnul? Și fiți atenți ce se întâmplă, s-a uitat. Și iată că un fum gros, ca fumul unui cuptor, se ridica de pe pământ. El s-a rugat pentru salvarea Sodomei. Și ceea ce vede acum este un fum negru care se ridică de pe pământ. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Are rost să ne rugăm? Pentru că el s-a rugat pentru altceva. Și în aparență Dumnezeu parcă răspunde invers la rugăciunea lui. În loc să salveze, nimicește. Și ceea ce vede este fumul. Dar, dragilor, ceea ce aș vrea să vedem astăzi este următorul lucru. Fumul nu este dovada absenței lui Dumnezeu, ci uneori este perdeaua din spatele căreia harul lui lucrează în tăcere. Rămâneți cu mine până la final. Ne vom reîntoarce la scena aceasta, dar acum, ca și atunci când te uiți la un film, trebuie să spunem și noi 12 ore mai devreme. Și haideți să mergem cu 12 ore mai devreme să vedem ce se întâmplă. Pentru că unii dintre cei care suntem aici experimentăm exact același lucru. Te rogi și la final, în loc să primești răspunsul pe care l-aștepți, ceea ce primești la rugăciunea ta este o perdea de fum. Până în punctul în care îți vine să spui, de ce să mă mai rog? Mai are rost? Rugăciunea funcționează? Dumnezeu ascultă, ne ascultă când ne rugăm? Pentru că Avram vedea doar fumul și nimic mai mult. Dar haideți să vedem ce se ascunde în spatele fumului. Câteva ore mai devreme, Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, versetul 1, și Lot, nepotul lui Avram, ședea la poarta Sodomei. Lot, omul care în urmă cu câțiva ani de zile și-a ales să meargă să locuiască în Sodoma, deși știa că s-ar putea să nu fie cel mai prielnic loc pentru sufletul lui. Vă amintiți cum Lot a văzut oportunități de business, oportunități în care să trăiască din punct de vedere material mai bine, oportunități să își crească copii acolo, probabil că avea și școli, probabil că avea și locuri de muncă mai multe, avea viitor, am putea spune. Și Lot merge și locuiește acolo, în Sodoma. Și acum, ai zice, după atâția ani, te aștepta să-l găsești pe Lot fericit la poarta Sodomei. Să-l găsești pe Lot împlinit, să-l găsești pe Lot un om care a primit, care s-a realizat, un om care are de toate, pentru că nu e așa, majoritatea dintre noi trăim cu mitul acesta: dacă aș avea mai mult, dacă aș avea lucrurile pe care mi le doresc, sigur m-aș simți mai bine, sufletul meu s-ar simți bine. Dar, dragilor, lucrul acesta este doar un mit. De unde știi lucrul acesta? Pentru că în Petru, în 2 Petru, apostolul Petru face un comentariu și fiți atenți aici, să vedeți cât de bine îi mergea lui Lot în Sodoma. Zice, dacă a condamnat el cetățile Sodoma și Gomora la distrugere, transformându-le în cenușă și dându-le astfel exemplu cu privire la ce urmează să li se întâmple celor lipsiți de evlavie. Spune, ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora este o pildă pentru cei care aleg să trăiască fără Domnul. Însă i-a scăpat pe Lot, cel drept, care suferea din cauza felului de viață depravat al celor nelegiuiți. Căci omul acesta drept, în timp ce trăia printre ei, își chinuia zi de zi sufletul său drept din cauza faptelor nelegiuite pe care le vedea și pe care le auzea. Era fericit Lot în Sodoma, ce ziceți? Ce spune că făcea? Își chinuia sufletul. Își chinuia sufletul? Cum adică, cum Domne își chinuia sufletul? Pentru că, practic, în urmă cu câțiva ani s-a dus acolo nu ca să-și se chinuie, ci ca să-i meargă bine, să se simtă bine, să trăiască bine. Vă amintiți? Să trăiți bine. Și el a vrut să trăiască bine și sufletul lui să trăiască bine, dar iată-l pe Lot că își chinuia sufletul. Așa cum suspectez că și în vremea noastră sunt mulți care își doresc să trăiască bine, dar în alergarea aceasta după bine cădem în această capcană a chinului sufletesc, în care ești prins din două părți. Pe de o parte este lumea aceasta materială care te prinde în ghearele ei și ai vrea să ai, și nu suntem împotriva a avea. Dar sufletul tău devine chinuit și viața aceasta devine o chinuială. Și iată prima lecție care se desprinde de aici: păcatul, că Lot știa că e păcat în Sodoma și Gomora, păcatul promite confort, dar îți chinuie în cele din urmă sufletul. Păcatul promite confort, dar îți chinuie sufletul. Și îl descoperim pe Lot, bătrânul Lot, de data aceasta la poarta cetății, realizat din punct de vedere material, dar cu sufletul chinuit. Și textul merge mai departe, este noapte. Și sper să observați noaptea din textul acesta. Dar nu doar noaptea fizică, noaptea spirituală, pentru că urmează să citim unul dintre cele mai întunecate versete din Biblie. Spune, nu se culcaseră încă și oamenii din cetate. Deci Lot îi găzduiește pe cei doi îngeri care pleacă de la Avram și de la Sara, merg în Sodoma ca să îl avertizeze pe Lot cu privire la nimicirea cetății. Și Lot îi găzduiește, dar fiți atenți, nu s-au culcat încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Și ce urmează după, nu mai pot citi. Pentru că este atât de întunecat încât nu pot să pun pe ecran aceste versete. Cât de negru, cât de mare a ajuns depravarea și stricăciunea acestor oameni. Dar cât de grav era de fapt păcatul Sodomei? Pentru că în punctul acesta, când predicăm din acest text, capcana pentru noi, cei care vorbim, și pentru voi, cei care ascultați, este următoarea: să ne uităm la noi și să ne uităm la ei. Și să spunem, Sodoma a fost o cetate și un oraș stricat. Noi nu suntem așa de stricați. Suntem mai buni. Avem noi păcatele noastre, dar nu suntem chiar așa de răi ca și ei. Să te uiți la ei și să-i judeci și să spui, rău au ajuns. Și să te crezi mai bun. Și să te crezi mai sfânt. Dar cum au ajuns ei acolo? Că nimeni nu-și propune să ajungă așa peste noapte. Pentru că întunecimea textului se citește și în aceste cuvinte: de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân au înconjurat casa lui Lot și insistau la Lot să-i scoată afară pe cei doi oaspeți ca să-i umilească. Cum s-a ajuns acolo? Nu dintr-o dată? Și mă bucur că a spus și această întrebare, că tot Biblia ne dă răspuns și la această întrebare. În cartea Ezechiel a Vechiului Testament, Ezechiel, la un moment dat, ne explică cum s-a ajuns acolo. Și vă rog să fiți atenți, rămâneți cu mine, amin? Sunteți cu mine. Rămâneți cu mine, pentru că o să observați ceva ce o să vă șocheze în textul acesta cu privire la Sodoma și Gomora. Spune Ezechiel așa: iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Scoate, te rog, versetul de pe ecran, pentru că vreau să vă pun o întrebare. Dacă ar fi să vă întreb care a fost nelegiuirea acestei cetăți, cu toții ați spune, nelegiuirea a fost imoralitatea. Nelegiuirea lor a fost păcatele alea grave, urâte, pe care le arătăm cu degetul, pe care le condamnăm la alții, dar pe care noi nu le facem. Dar nu de acolo s-a pornit. Pune înapoi versetul, uitați-vă. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Ea și fiicele ei, adică celelalte cetăți, Gomora și alte cetăți. Și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit. Poftim? Asta a fost păcatul Sodomei? Așa a început totul? A început cu mândrie? Au început să fie aroganți, nealcoși. Cine-i ca noi? Suntem numărul unu. Apoi au început să trăiască confortabil, să aibă belșug. Ne merge bine. Au crescut salariile, au crescut pensiile, merge business-ul, avem de toate. Și apoi, în aroganța lor materialistă, au început să dea în nepăsare. Nu ne pasă de ceilalți. Nu trebuie să fim generoși. Nu trebuie să ajutăm pe nimeni. Lipsa aceasta a compasiunii față de ceilalți oameni au ajuns să fie niște oameni lipsiți de orice milă. Dar nu doar atât. Spune, ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. Observați cum s-a ajuns la urăciuni blestemate? De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Deci totul a început cu mândrie, belșug, viață confortabilă, ce ne mai trebuie nouă Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu, deconstrucția credinței, noi ne descurcăm cu toate, ceilalți se dispară, nu ne pasă de cei care sunt lipsiți, îi dăm la o parte, îi călcăm în picioare și trăim cum vrem, facem ce vrem noi, pentru că cine sunt ceilalți să ne spună ce-i bine și ce este rău? Vă sună cunoscut? De fapt, nu ne spune Biblia, dar ne spun istoricii că la un moment dat oamenii aceștia au ajuns atât de jos încât au scos mila în afara legii. Există o legendă care circulă despre Sodoma, că la un moment dat a intrat un sărac în cetatea aceasta, o femeie tânără, l-a ajutat, i-a dat o bucată de pâine și pentru că a avut milă de omul acesta și pentru că l-a ajutat, au luat-o, au dus-o în afara cetății, au condamnat-o la moarte într-unul dintre cele mai crunte chinuri cu putință, au acoperit-o în miere, au lăsat-o pe zidul cetății să stea acolo dimineața până seara, astfel încât albinele să meargă să o împungă și să o omoare. O moarte atât de crudă. Pentru că a făcut bine. Iată că și în Sodoma binele era pedepsit. Ding, ding. Vă sună cunoscut? Cum s-a ajuns la o depravare atât de mare? Atunci când oamenii au ajuns atât de cruzi, atât de nemiloși, atât de aroganți, încât s-au dus să pedepsească pe oameni care fac binele, exact ca și astăzi. Iertați-mă, n-am putut să nu mă gândesc la cazul Dumbrava. Decăderea unei civilizații, decăderea unei societăți. Și acum citim despre noaptea aceasta din Sodoma și Gomora și citim despre ce se întâmplă acolo și ne îngrozim. Oameni care înconjoară casa lui Lot, oameni care până la urmă vor fi loviți cu orbire, dar oameni care sunt acolo. Și iarăși vreau să fac aici o mică paranteză. În perioada aceasta se vorbește mult despre marșul Pride din Oradea. Sunt anumite persoane cărora li s-a pus pata pe Oradea. Și culmea că sunt persoane din afara orașului nostru. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Suntem chemați să respectăm demnitatea fiecărei persoane. Și nu urâm pe nimeni. Nu suntem chemați la ură, dar nu putem să fim de acord cu promovarea publică a acestui mod de viață pe străzile noastre. Pentru că există o diferență între toleranță și noua toleranță. Toleranța ce spune? Că poți să ai un punct de vedere diferit față de mine și totuși să-ți arăt respect. Asta înseamnă toleranță. Dar noua toleranță vine și spune că dacă nu afirmi convingerile mele și crezul meu, înseamnă că nu mă respecti. Și tocmai de aceea aceasta nu mai este o toleranță, este o cerere de aprobare. Dragilor, mulțumim Domnului pentru orașul nostru. Oradea este un oraș frumos, este un oraș curat. Este un oraș pașnic și este un oraș liniștit. Și ne dorim să rămână în felul acesta. Și vrem să putem să ne plimbăm copiii prin orașul acesta în liniște. Vrem să putem să ne bucurăm de parcurile frumoase ale acestui oraș în liniște. Fără să fim expuși la un stil de viață pe care nu ni-l dorim. Fără să fim expuși la simboluri, la steaguri, la tot felul de alte lucruri pe care nu vrem să le vedem. Am auzit zilele acestea că există un oarecare comisar european, numele lui este Michael O'Flaherty, nu știu dacă am pronunțat bine numele, dar puțin îmi pasă, care insistă cu acest eveniment. Și aș avea o sugestie pentru domnul comisar european. Dacă vă doriți atât de mult marșul Pride, duceți-l la dumneavoastră acasă. Mărșăluiți acolo cât vreți, că nu ne interesează. Dar lăsați Oradea să rămână un oraș curat. Acestea fiind spuse, să nu ne uităm la cei din jurul nostru și să-i arătăm cu degetul, crezând că noi suntem superiori. Iată cum a început totul în Sodoma. Cu această schemă a aroganței, a mândriei, apoi a lipsei de compasiune față de cei din jurul nostru. Pentru că, dragilor, păcatul nu începe atunci când mâna face răul, ci începe atunci când sufletul încetează să mai fie tulburat de el. Și de aceea păcatul promite confort, dar până la urmă ajungi să-ți chinui sufletul și mulți dintre voi experimentați această chinuială a sufletului. Știi cât de greu poate fi, știi cât de rău poate fi să trăiești așa în lumea aceasta, dar să n-ai pace, să n-ai liniște, exact ca și Lot. Hai să mergem mai departe. Bărbații aceia i-au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Și acum iarăși dați-mi voie să mă opresc puțin. Când vorbim despre Sodoma și Gomora, care este imaginea lui Dumnezeu care ne vine în minte? Un Dumnezeu dur, un Dumnezeu nimicitor, un Dumnezeu, am putea să forțăm să spunem, poate chiar rău. De ce a fost atât de dur? De ce chiar până la urmă, de ce a trebuit să le nimicească? De ce nu poate fi Dumnezeu mai bun? De ce nu a fost mai milos față de aceste cetăți? De ce avem această imagine în mintea unui Dumnezeu nedrept? Dar ce vreau să vedeți în textul acesta, în timpul care ne-a rămas, este următorul lucru. Această imagine a unui Dumnezeu nedrept este complet falsă. Și aș vrea să o demontez bucată cu bucată. Pentru că da, Dumnezeu, până la urmă, a nimicit Sodoma și Gomora. Deși le-a avertizat înainte. Deși le-a dat timp să facă anumite schimbări. Dar dincolo de această judecată a lui Dumnezeu, care, repet, Petru spune că este o pildă pentru noi, Dumnezeu a dat această fereastră a harului și aș vrea să vedeți în textul acesta, care este unul negru, de câte ori apare harul și mila lui Dumnezeu. Nu direct, ci indirect. Pentru că Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu nu are imaginea aceea eronată pe care ne-am creat-o, că vrea doar să te bată, vrea doar să te nimicească, vrea doar să dea cu tine de pământ. Nu acesta este Dumnezeul Bibliei. Este o imagine falsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu are și latura aceasta dreptății. Dar fiți atenți în textul acesta. Este un text, de fapt, plin de milă. Cristi, unde vezi tu mila lui Dumnezeu în textul acesta? Iarăși a spus o întrebare bună. Hai să o vedem. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetate, ce spune? Ce să facă cu ei? Scoate din locul acesta. Voi vedeți aici răutate. Vedeți răutate în cuvintele acestea. Nu, ce vedem aici? Compasiune, milă, un Dumnezeu salvator. Pentru că nu-i spune Lot, ești doar tu. Ești doar tu și familia ta apropiată. Gineri, fii și fiice, scoate de aici. De fapt, prima secvență a harului este chiar la început, când oamenii ăia înconjoară cetatea și Lot până la urmă vine cu o propunere absolut ne la locul ei și încearcă să-i liniștească pe oamenii ăia sălbatici care i-au înconjurat casa și erau acolo. Dumnezeu face prima mișcare a harului. Se încăpățânează să-și arate harul și îi lovește pe oamenii ăia cu orbire. Astfel încât Lot să nu fie nevoit să-și pună planul lui, care oricum nu era unul bun, nu pot să vi-l citesc, să nu și-l pună în aplicare. Și după acea primă secvență a harului, acum este primul avertisment și spune, auzi Lot, o să-ți spunem ce se întâmplă peste câteva ceasuri. Dar vrem ca tu să fii salvat. Vrem ca familia ta să fie salvată. Ginerii tăi să fie salvați. Fetele tale să fie salvate. Pe cine mai ai aici, Lot? Repede, grăbește-te, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Iată a doua lecție. Judecata lui Dumnezeu este întotdeauna însoțită de har. Este o încăpățânare a harului ceea ce vedem aici. Pentru că este primul avertisment. De fapt, Dumnezeu l-a mai avertizat pe Lot. Când s-a mutat înspre Sodoma, știa că nu-i neapărat cel mai bun loc pentru el. Apoi au venit, i-au cotropit cei cinci împărați pe Lot, familia lui, i-au luat prizonier de război. Avram se duce, îl salvează și atunci Lot ar fi trebuit să-și dea seama, măi, nu-i bine, poate ar trebui să o iau ca pe un semn din partea lui Dumnezeu, nu-i bine ce am făcut, hai că nu mă mai duc acolo, mă stabilesc și eu în alt loc, îmi cresc familia altfel. Exact acolo se duce înapoi. Dumnezeu putea să spună, m-am săturat acum și de tine. Prea mult. Iată primul avertisment și după primul avertisment, fiți atenți, ce se întâmplă? În noaptea respectivă, până la urmă, Lot a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui și a zis, culați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Nu, dă-le notă. Iată un Lot care și-a pierdut credibilitatea. Oare de ce nu l-au crezut? După atâția ani în care a stat acolo cu ei, în care a fost părtaș, practic, la tot ce s-a întâmplat acolo, cum să mai vii acum să te faci tu dintr-o dată mare predicator, auzi? Să plecăm repede. Și ginerii au crezut că glumește și poate pe bună dreptate au crezut că glumește. Și nu l-au crezut pe Lot și ai zice, măi, extraordinar, fii atent, încă o dată harul lui Dumnezeu. Dar până la urmă, Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot. Al doilea avertisment direct în textul acesta. Scoală-te, am văzut că ginerii nu vor, dar ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Observați, îl vedeți pe Dumnezeul Salvator în textul acesta? Vedeți un Dumnezeu care se încăpățânează să-l salveze pe Lot, care nu putem spune neapărat că merita salvarea aceasta din partea lui Dumnezeu? Observați că Dumnezeu nu are imaginea aceea, Dumnezeu nemilos, căruia nu-i pasă de sufletul tău, de familia ta, de copiii tăi. Nu acesta este Dumnezeu. Domnul nu vrea să te nimicească în primul rând. Dumnezeu vrea să te salveze. Este un Dumnezeu salvator. Și aici, în al doilea avertisment, acum în ceasul al 12-lea, Lot ar fi trebuit să spună: ai dreptate, hai să plecăm. Hai să plecăm, să ieșim cât mai repede din locul acesta. Dar ce citim? Și fiindcă Lot, citiți voi, fiindcă Lot zăbovea. Și fiindcă Lot zăbovea, dacă eu eram domnul acum, după atâtea șanse, după atâtea avertizmente, mă duc la om acasă, fac și o minune la el în casă, că îi lovesc pe el al scorbire. Primul avertisment, ia-ți ginerii și rapid fugi de aici. Al doilea avertisment, Lot, vighează. Fii atent la ce se întâmplă, nu? Pentru că nu-i bine, ia-ți nevasta și fugi de aici. Dacă după deja vreo patru chestii care se întâmplă, Lot încă zăbovește, dacă era Dumnezeu, și fiindcă zăbovea, Dumnezeu i-a dat pace. Fiindcă zăbovea, Dumnezeu l-a lăsat în voia minții lui blestemate. Fiindcă zăbovea, Dumnezeu a plecat de acolo, au plecat îngerii, măcar ei să scape. Dar nu, iarăși, ce vedem aici este încăpățânarea harului. Fiindcă zăbovea, bărbații aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa, pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Iubesc versetul acesta. În capitolul, în cel mai negru capitol al cărții Geneza, poate, găsim unul dintre cele mai strălucitoare versete și cele mai frumoase cuvinte. Domnul voia să-i cruțe. Domnul îl prinde de mână pe omul acesta care zăbovește, așa cum și tu zăbovești. Care întârzie, așa cum și tu întârzii. Oare de ce a zăbovit? Poate a zăbovit din cauza atașamentului. O, el era atât de atașat de lucrurile din Sodoma. Pentru că, dragilor, păcatul creează atașamente. Până când omul ajunge să iubească exact locul care îl rănește, nu-i așa? Și tu știi bine lucrul acesta. Și el zăbovește. Pentru că în toți anii aceștia a îmbrățișat și el puțin din cultura aceea, a îmbrățișat și el puțin din acea civilizație a Sodomei și a Gomorei. Și acum e așa de greu să se desprindă. Sunt lucruri în propria ta viață care tu știi sigur că te rănesc. Și cu toate acestea te-ai atașat de ele. Și ți este greu să te desprinzi de obiceiuri, de dependențe, de păcate, de gânduri care știi că sunt lucruri care îți fac rău. Și aici, când vezi că omul este atât de lipit și că creează atașament, Dumnezeu măcar în punctul acesta putea să spună: Lot, am încercat, nu se mai poate, e prea târziu pentru tine. Așa că nu e ușor să pleci dintr-un loc care știi rațional că te distruge, dacă locul acela este singurul pe care îl cunoști și te simți acasă acolo. Mulți dintre voi astăzi zăboviți unde n-ar trebui să zăboviți. Zăbovești în locuri care îți fac rău. Zăbovești în relații care te distrug. Zăbovești în tot felul de conversații. Zăbovești în tot felul de tipare care sunt toxice pentru tine. Zăbovești în tot felul de gânduri negre pe care le ai zi de zi și schinui sufletul. Dar iată că în spatele fumului, În spatele perdelei de fum pe care Avram o vede, că ne uităm la ce se întâmplă prin ochii lui Avram, în spatele fumului este un Dumnezeu care se încăpățânează și până la urmă îl prinde pe Lot de mână și o prinde de mână pe soția lui și prinde de mână fetele și îi scoate afară din locul acela. Iată că harul nu așteaptă ca omul să fie complet hotărât. Și asta e frumos. Și când tu ești cât de cât hotărât, harul, câteodată el te prinde de mână și te scoate de acolo de unde ești. Asta e frumos la Domnul. Și iată că în textul acesta nu omul se ține de Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care ce face? Se ține de om. Harul este mâna lui Dumnezeu întinsă către un om care nu mai are puterea să se salveze singur. Vedem aici cum lucrează salvarea ta și salvarea mea, cum lucrează Dumnezeu în viața noastră când tu ești incapabil. Lot era incapabil să se mai salveze el singur. Vine Dumnezeu, îl prinde de mână și îl scoate afară. Exact același lucru vrea să-l facă Domnul cu tine astăzi. Observați câte oportunități ale harului. Observați-l, observați pe Dumnezeul salvator. De aceea dacă astăzi ești aici și zăbovești în ce privește credința ta, zăbovești în ce privește relația cu Dumnezeu, zăbovești în locuri în care n-ar trebui să zăbovești, astăzi nu aștepta să fii complet convins ca să lași ca harul să te miște. Lasă harul lui Dumnezeu să-ți miște inima chiar și atunci când zăbovești. Lasă-l pe Domnul să se apropie de tine. Cât de mult face Domnul? Orbire, avertizmentul 1, avertizmentul 2, îi prinde de mână, îi scoate afară și îi zice, oare poate face Domnul mai mult de atât? După ce i-au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și tu ai arătat mare îndurare față de mine. Observați că în punctul acesta Lot deja vede cât de bun e Domnul. Vede Dumnezeul plin de milă, iubitor, plin de dragoste. Știe că a fost salvat, știe cum a fost salvat, păstrându-mi viață, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Cât tupeu are omul acesta? În loc să facă tot, nu mai stăm de vorbă, fugim la munte, rapid, dacă asta e instrucțiunea Domnului, dar Lot parcă mai întinde puțin răbdarea lui Dumnezeu. Spune, am îmbătrânit, Doamne, nu mai ești nicio alergătorul de altă dată. Nu mă uit la mine și văd pe statistici și văd că nu pot, clar nu pot alerga, mă va atinge prăpădul. Este o cetate mică, dă-mi voie să merg acolo. Ce ai fi zis în locul lui Dumnezeu? Ești imposibil. Încă o dată, încă o cerere. Iată răspunsul Dumnezeu, el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta, treacă de la mine. No, și aici e harul pe pâine, fiți atenți. Și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu poți face nimic până nu vei ajunge tu acolo. Observați Dumnezeul salvator? Atât de mult îl iubește pe prăpăditul de Lot. Du-te acolo, zice, până nu ajungi tu acolo. Până nu se închide ușa cetății după tine, eu nu pot să declanșez judecata împotriva Sodomei. Atât de mult îl iubește Domnul pe Lot, dar atât de mult îl iubește Domnul pe tine. Atât a făcut Domnul pentru Lot, dar atât de mult face Domnul pentru tine. Atât de mare a fost încăpățânarea harului în cazul lui Lot, dar atât de mare este încăpățânarea harului în cazul tău. Da, Dumnezeu într-o zi va judeca lumea aceasta. Fără îndoială. Nu putem să scoatem din ecuație judecata lui Dumnezeu. Nu trebuie să scoatem din ecuație dreptatea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Biblia este clară, dar până atunci Dumnezeu îți lasă această oportunitate a dragostei, a harului, a milei, a îndurării. Hai la Iisus astăzi! Întoarce-te înspre El! Întoarce-te cu fața înspre El! Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia, pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Iată ce s-a întâmplat în spatele fumului. Am pornit de la Avram care stă pe munte și se întreabă, rugăciunea funcționează sau nu? Și în aparență se uită și vede fum și zice, mai bine nu mă rugam, mai bine nu credeam, mai bine nu vorbeam, mai bine nu îndrăzneam. Dar nu e așa. Pentru că iată că în spatele fumului avem un Dumnezeu care iată ce face. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi vedem doar fum. Ne întoarcem la versetul cu care am început. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață, s-a dus la locul unde a stat înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Dragilor, aici avem răspunsul, credința. Nu înseamnă să vezi imediat răspunsul lui Dumnezeu. Credința înseamnă să ai încredere că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când tu vezi doar fum. În spatele fumului, Avram nu vedea orbirea, minunea orbirii. În spatele fumului, Avram nu vedea primul avertisment. În spatele fumului, Avram, de fapt, nici nu-i vedea pe cei doi în casa lui Lot. În spatele fumului, Avram nu vedea mâna lui Dumnezeu care îi prinde pe oamenii aceștia și scoate afară. În spatele fumului, Avram nu vedea versetul următor. Care este versetul următor? Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, cetățile șesului, și-a adus aminte de cine? De cine și-a adus aminte? Ați decuplat de la predică, nu mai sunteți aici. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram. Dragilor, funcționează rugăciunea sau nu? O, da, amin, slavă Domnului! Aleluia, ar fi zis pastorul. Ca și coreenii, nu? Și penticostalii. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram, și-a adus aminte de rugăciunea lui, și-a adus aminte de mijlocirea lui. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. De aceea îți spun astăzi la final de mesaj, nu te-ai rugat degeaba, nu te rogi degeaba, nu crezi degeaba, pentru că în spatele fumului Dumnezeu lucrează așa cum de multe ori nici nu-ți imaginezi. O, știu că nu-i ușor de multe ori, te-ai rugat pentru sănătatea ta și te uiți la analize și vezi doar fum. Te-ai rugat poate pentru ca altul să trăiască și vezi doar fum, că Dumnezeu nu ți-a răspuns cum te-ai așteptat tu. Te-ai rugat pentru căsnicia ta și te uiți la relația voastră și de multe ori este doar fum și doar atât. Te-ai rugat pentru copiii tăi și vezi că este doar fum și nu știi ce este în spatele fumului. Oh, dar iată că în spatele fumului Domnul și-a adus aminte de Avram. Domnul l-a scăpat pe Lot, nu pentru că Lot merita, ci pentru că Domnul a vrut să-i cruțe viața, că într-o zi Avram a stat și s-a rugat. În spatele fumului era o mână puternică a lui Dumnezeu. Și în spatele fumului erau minunile lui Dumnezeu. Și în spatele fumului era harul încăpățânat al lui Dumnezeu, care lucra cu o putere nemărginit de mare. Slavă Domnului pentru aceasta! În spatele fumului din viața ta, nu știu tot ce se găsește astăzi, dar când te rogi, când crezi în Dumnezeu, știu că în spatele fumului există și un Dumnezeu drept, dar este în același timp și un Dumnezeu plin de milă, plin de har, plin de adevăr, un Dumnezeu salvator. Oh, s-a oprit rugăciunea lui Avram la 10 săptămâna trecută și Avram nici măcar nu s-a rugat corect. S-a rugat ca și un fel de formulă matematică. A tot coborât 50, 45, 40, 20, 10. O, știți ce arată Dumnezeu în textul acesta lui Avram? Auzi, măi Avrame, rugăciunea nu e o formulă magică. Rugăciunea nu e o formulă matematică. Rugăciunea nu este ceva sec, ci rugăciunea este relație cu mine. Și Avram, tu te-ai oprit la 10. Dar știi unde se oprește Dumnezeu? La 1. Îi arată lui Avram aici, n-au fost 10 Avram, n-au fost 10 așa cum tu te-ai rugat, dar a fost 1, au fost 3, au fost 4 și pentru oamenii ăia m-am dus și m-am luptat și i-am izbăvit și i-am scos de acolo și am făcut minuni și am insistat și am zăbovit când ei zăboveau. Și am mântuit când erau de nemântuit și am salvat când nu se mai putea salva absolut nimic. Avrame, asta am făcut eu în spatele fumului și asta face Dumnezeu în spatele fumului din viața ta. Când totul este doar o perdea de fum și nu mai vezi nimic, o, nu te da bătut, frate și soră. Nu te da bătut, prieten drag. Dumnezeu lucrează. Dar știți, aș fi nedrept să închei, aș fi drept să închei pe de-o parte că m-am cam lungit. Dar aș fi nedrept să închei fără să vă aduc în discuție, în concluzie, un comentariu pe care Domnul îl face la un moment dat despre Sodoma și Gomora. Într-o zi Domnul s-a dus să predice. Și a predicat. Și Domnul Iisus predica bine. Dacă nici predicile Domnului nu-ți plac, atunci ai baie mare cu tine. Îi nem eu. Dar s-a dus și a predicat în mai multe orașe și unul dintre ele se numea Capernaum. Și te-ai aștepta că la fiecare predică a Domnului să fie o trezire din aceasta spirituală mare și Domnul predică la final, așteaptă ca oamenii să se uite totuși la predică și la ce zice și să iau o decizie bună, dar la final oamenii din Capernaum, ca și ginerii lui Lot, au crezut că Domnul ce face? Glumește. Și nu s-a schimbat nimic. Zero. Nimeni, niciun candidat la botez, nici o biserică plantată, nimeni nu răspunde la chemarea Domnului și ei zice că este trist. Și este trist. Și la un moment dat, Domnul zice, se uită la Capernaum și zice, auzi, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Că și tu ești neal, coșca și Sodoma și Gomora. Și tu ești materialist, și tu ești nepăsător ca și Sodoma. Dar spune, vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Că sigur s-ar fi găsit 10. Sigur s-ar fi găsit 50. Poate s-ar fi găsit mai mulți. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei decât pentru tine. Frați și surori, să nu ne uităm niciodată înspre Sodoma și Gomora și să iertăm cu degetul și să îndrăznim să spunem vreodată că ei au fost răi și noi suntem buni. Pentru că noi astăzi avem niște mijloace ale Harului pe care ei nu le-au avut. Ei n-au avut crucea, ei n-au avut ispășirea, ei n-au avut învierea, ei n-au avut rugăciunea pe care o avem noi azi, ei n-au avut cuvântul pe care îl avem noi astăzi. Și n-au văzut atâtea minuni pe care noi le-am văzut astăzi. Că dacă le-ar fi avut, zice Domnul, ar fi fost mai ușor pentru ele. Ar fi rămas în picioare. De aceea, la final, întrebarea nu este cum a putut Sodoma să fie atât de rea, ci întrebarea este ce faci tu cu harul pe care l-ai primit, dar pe care Sodoma nu l-a cunoscut niciodată. Noi astăzi avem Evanghelia, îl avem pe Hristos. Și astăzi aș vrea să pot să-ți arăt cum mâna bună a lui Dumnezeu te prinde și pe tine, cu încăpățânare, când tu zăbovești acolo unde ești, ca să te tragă afară, ca să te mântuiască, ca să-ți facă din tine o făptură nouă, ca să-ți mai dea încă o șansă, ca să te salveze, pentru că El este astăzi un Dumnezeu salvator. Hai să ne rugăm. Poate că astăzi tu ești Lot, cel care zăbovește și te-ai atașat de locul în care trăiești, care te distruge, dar n-ai puterea să pleci. Poate ai primit deja avertismentul. Întrebarea nu mai este dacă Domnul te va lua de mână. Am văzut deja cât de departe merge Dumnezeu pentru un singur om și El este aici să te întrebe dacă te vei lăsa scos afară sau dacă vei continua să zăbovești. Poate ești ca și Avram care mijlocește pentru cineva și vezi doar fum în viața ta. O, să n-ai nicio îndoială că rugăciunea e puternică că Dumnezeu există, că El ascultă, că în spatele fumului Dumnezeu este Cel care lucrează. De aceea te invit astăzi, scapă-ți viața. Scapă-ți viața, exact același mesaj l-au primit îngerii. L-au primit Lot de la îngeri, scapă-ți viața. Te rog, Doamne, așa de mult, Tu vezi neputința în care suntem, ca și Lot, zăbovim, ne complacem de multe ori în locurile de care ne-am atașat. Poate că sunt locuri distrugătoare. O, Doamne, de atâtea ori este mai ușor să ne arătăm aroganța și mândria și să arătăm cu degetul înspre alții. Doamne, pe de o parte, aș vrea să mă rog pentru orașul nostru. Te rog să păzești orașul Oradea. Te rog, Doamne, să oprești orice nelegiuire a celui rău. Doamne, te rog așa de mult, lasă orașul acesta să rămână ca o cetate așezată pe un munte. Mă rog pentru autoritățile locașului, orașului nostru. Mă rog, Doamne, pentru primarul orașului. Te rog așa de mult să-i dai putere și înțelepciune în continuare, Doamne. Te rog, Doamne, pentru cei care sunt acolo, Doamne, în conducerea orașului. O, Doamne, mai mult ca oricând, dă-ne puterea să rămânem aproape de Tine, orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Dar, Doamne, la urmă ne rugăm nu doar pentru alții, ne rugăm pentru noi. Și noi suntem păcătoși. Și noi avem nevoie de salvare. Și noi avem nevoie de mântuire. Și noi avem nevoie de izbăvirea Ta. Doamne, te rog, prinde-ne de mână astăzi. În neputința noastră, scoate-ne de acolo de unde ne-am rămas blocați. Scoate-ne când zăbovim, scoate-ne când credem că e o glumă. Scoate-ne afară, Doamne, atunci când ne este mai confortabil să rămânem. Doamne, îți mulțumim că ești Dumnezeul Salvator. Îți mulțumim pentru Hristos, pentru atâtea minuni pe care le-am văzut, pentru atâtea vieți transformate. Îți mulțumim, Doamne, pentru că această lucrare Tu poți să o faci în continuare. Îți mulțumesc că în spatele fumului ești Dumnezeul puternic care lucrează. Ești Dumnezeul puternic care izbăvește. Ești Dumnezeul care vei izbăvi și vei scoate mulți oameni și vei aduce de la moarte la viață. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog să faci această lucrare chiar astăzi, chiar aici, chiar în biserica aceasta. În numele Domnului, mă rog, ascultă-mă, Doamne, și toată biserica să spună amin, amin, amin. Haideți să ne ridicăm. Și la final, singura chemare pe care o avem este aceasta, că răspunsul îl găsim doar la Hristos. Nu te grăbi să pleci, ci lasă aceste cuvinte să treacă prin tine și prin inima ta. Și ia o hotărâre, nu mai zăbovi. Hai la Iisus, așa cum ești, confuz, fără speranță, trist, apăsat, vino la El așa cum ești, nu zăbovi. Pentru că El este răspunsul, dragul meu. El este răspunsul, El este Hristosul care te poate izbăvi și pe tine astăzi. Haideți să ne închinăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Totuși în toată întâmplarea asta s-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoanele respectivă.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 4 august.
1: În 1789 are loc Revoluția franceză. Adunarea Națională Constituantă decide abolirea regimului feudal și a anumitor drepturi senioriale, a privilegiilor ordinelor, provinciilor și orașelor.
0: În anul 1875 a murit Hans Christian Andersen, autor de povești danez. A scris Crăiasa zăpezii, Fetița cu chibrituri.
1: În 1914 are loc izbucnirea primului război mondial. Marea Britanie declară război Germaniei.
0: În 1961 s-a născut Barack Obama, președintele Statelor Unite ale Americii.
1: În 1969 începe conferința de pace de la Paris privind războiul din Vietnam.
0: Iar în anul 1997 a murit la Arles, în vârstă de 122 de ani și 164 de zile, francezul Jean Calment, cel mai longeviv om din lume.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Argument pentru Dumnezeu, credința într-o epocă a scepticismului, carte scrisă de Timothy Keller. În Argument pentru Dumnezeu, cartea devenită bestseller New York Times, pastorul fondator al Bisericii Presbiteriene Redeemer din New York City, Timothy Keller, își îndreaptă atenția asupra îndoielilor frecvente pe care scepticii, dar chiar și creștinii devotați, le au cu privire la religie. Făcând apel la literatură, filozofie, conversații din viața de zi cu zi, ca și printr-o solidă argumentare, Keller arată cum credința în Dumnezeul creștinilor este una întemeiată și rațională. Credincioșilor practicanți, el le pune la dispoziție o platformă solidă de pe care să poată respinge atacurile împotriva religiei lansate de această epocă a scepticismului în care trăim. Scepticilor, ateilor și agnosticilor, el le oferă argumente incitante pentru care să urmărească ajungerea la Dumnezeu pe calea rațiunii. Deci vă propunem cartea Argument pentru Dumnezeu, scrisă de Timothy Keller.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14:30, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15:15, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Meditația zilei.
1: Petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Psalmul 27:8. În Marcu 5 găsim o femeie care fusese grav bolnavă timp de 12 ani și care a venit împreună cu mulțimea să-L vadă pe Iisus. Însă ea era specială. În timp ce mulțimea venise să vadă ce va face El pentru alții, femeia a venit să vadă ce va face Iisus pentru ea. De multe ori, oamenii care sunt cel mai greu de impresionat îi găsim implicați chiar în lucrare sau în profesii care presupun ajutorare. Sunt ca și leii de piatră de la celebra fântână din Roma. Apa curge din gurile lor, însă n-au gustat-o niciodată, n-au fost împrospătați de ea și n-au experimentat niciodată puterea ei de a alina setea. Sunt eficienți, însă reci, activi, dar goi, ocupați, dar săraci. Ascultă cuvintele lui David. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Acest răspuns îl dorește de la tine azi Dumnezeu. Iisus a chemat întâi discipolii la El și după aceea i-a trimis în numele Lui. Până nu înveți să petreci timp cu Dumnezeu, nu vei putea realiza prea multe pentru El. Ieremia a spus, păstorii n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au prăpășit. Petreci timp în compania lui Dumnezeu în ultimul timp? Fă azi ceva!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, au anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: se plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt.

Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la țanc s-auzi. Ne întâlnim deci la 6:30 în seara asta. Unde mergem? Întreb tu, total nepregătit pentru liniștea de mormânt care se așterne. Ori de câte ori rămâi pe din afară, îndreaptă-te în primul rând către Isus. Spune-i cinstit prin ce treci. Apoi încearcă să înțelegi de ce ai fost lăsat deoparte. Ai fost trecut cu vederea? Să fi fost situația de așa natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Mă spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

zile și varza. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Isaia 61 cu versetele 1, 2 și 3. Poate te întrebi ce au în comun omizile și varza. În cei 40 de ani de viață, niciodată nu am întâlnit o persoană căreia să nu-i placă sporul lin al fluturelui pe cerul însorit. Această priveliște e fermecătoare. Pe lângă acest fluture care nu provoacă multe reacții sau nicio reacție negativă, o porție bună de varză bine asezionată este un plus delicios la orice masă de sărbători, în special când este consumată alături de niște brioșe din porumb. Adevărul este că la început un fluture nu este deloc frumos. Frumusețea lui este în contrast izbitor cu vechea lui viață. Acest zburător care ne încântă privirea a fost odată un vierme urât, cu puf, care își petrecea timpul mâncând tot ce găsea până în ziua în care a devenit cristalidă într-un cocon întunecos și sumbru, captiv în acel cocon. Trupul micuței omis trebuia să se dezintegreze pentru a deveni ceea ce noi iubim astăzi, un fluture frumos. La fel se poate spune și despre varză. Înainte de a ajunge la tine în farfurie, înconjurate de alte bunătăți servite la o masă de sărbătoare, varza a fost cândva o sămânță mică ce a trebuit să fie îngropată în pământul rece și întunecos, a trebuit udată și cultivată. Chiar și după ce semințele au crescut și s-au transformat în frunze verzi și frumoase, savoarea lor este desăvârșită de prima pală de vânt rece al sfârșitului de toamnă. Ți se mai pare dură viața? Simți că nu ai avut nicio șansă? La fel ca umida sau ca sămânța de varză, simt că ești îngropată de vie într-un loc rece și întunecos? Ei bine, nu-ți pierde credința. Dumnezeu va face ceva frumos din tine, chiar în acest moment. Cel care a promis se va ține de cuvânt și îți va da într-o zi frumusețe în schimbul cenușii care s-a tot adunat deasupra ta. Într-o zi, curând vei zbura ca un fluture frumos și îi vei uimi pe cei care credeau că povestea ta se încheiase. Prin har, viața ta îi va aduce slavă lui Dumnezeu. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ne adresăm tuturor ascultătorilor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, să-i fiți mulțumitor Lui că v-a călăuzit, a fost cu dumneavoastră mereu pe calea vieții, să-i dați inima dumneavoastră în dar, ca semn de iubire și recunoștință. Vă oferim spre audiție melodia Cântec de binecuvântare, interpretată de Andreea Dăscălescu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă

0: Că cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. Lumina ne învăluie cu căldura ei, ne mângâie fețele. Fermierul, deși Hop și Shalom stau între noi, dă din cap în direcția mea. Nu sunt prea multe de spus atunci când simți că se produce o schimbare sfântă. Noaptea zdrobirii noastre poate deveni ca lumina din miezul zilei. Lumina ar putea să se ridice în tot acest întuneric, în noi, în durerea zdrobirilor nerostite, în toată această lume încălcită. Vom porni de aici și vom avea încredere în faptul că acest lucru ne va conduce, consumându-ne pe noi înșine, acordăm atenție bucuriei, arzând, multiplicăm bucuria. Soarele ce coboară trimite raze de lumină printre copaci și peste noi toți care stăm acolo, iar deasupra capetelor tatălui și ale fetelor pot vedea cum mulțimea de insecte roiește în lumină, urcând și coborând, ca niște frânturi de glorie scuturate de pe aripile serafimilor. Am fost creată pentru asta. Universul a fost creat pentru a dărui. Dăruire. Orice creștin, scria C.S. Lewis, trebuie să devină un mic Hristos. Singurul scop al devenirii creștinului nu se regăsește în nimic altceva. Este chiar de necrezut să știi că întreg universul ar fi putut fi creat pentru un alt scop. Trăim pentru a fi mici creștini, nu mici cățărători pe scară, nu mici obsedați de control, nu mici robi ai conveniențelor, ci pur și simplu niște mici Hristoși care se dăruiesc, nu în vreun fel supranatural, ci în simplitate, întotdeauna în fiecare fel posibil, ucenici. Cuvântul creștin asta înseamnă, un mic Hristos, și terminația din greaca veche, Ianos, înseamnă să fii construită după o matriță. Crucea de la încheietura mâinii mele, încep să-i simt matrița, forma, totul. Când Hristos îl cheamă pe un om, îi cere să vină și să moară. Lewis completează, Hristos spune, dă-mi totul. Nu vreau atâta sau atâta din timpul tău, din banii tăi, din munca ta. Te vreau pe tine. N-am venit ca să-ți chinui firea pământească. Am venit să o omor. Vino și mori. Într-o mie de feluri. Dă-mi totul. Te vreau. Te vreau în întregime. Să-i dau nu doar ce am mai bun, ci toată zdrobirea mea. Privind lumina împreună cu fermierul și fiicele noastre sub baldachinul țesut de arțari, îmi amintesc cuvintele lui Lewis care îl evocă pe Hristos. Nu vreau să tai o ramură de aici și una de acolo, vreau tot copacul doborât la pământ. Înmânează-mi toată firea pământească, toate dorințele pe care le crezi inocente, la fel ca pe acelea pe care le consider păcătoase. Întreg pachetul. Îți voi da un nou sine în locul lui. De fapt, mă voi da pe mine însumi. Ce este al meu va deveni al tău. E ca un ecou al comuniunii, al unui schimb intim în care eu îi dăruiesc zdrobirea mea și el îmi dăruiește acceptarea. Tot ce este al lui este al meu și tot ce este al meu este al lui. Voia mea va deveni a ta. Mai greu și totodată mai ușor decât orice încercăm noi să facem. De parcă C.S. Lewis ar fi știut ce gândesc. Ai observat, după cum mă așteptam, că însuși Hristos descrie uneori calea creștină ca fiind foarte grea, alteori ca fiind foarte ușoară. El spune, ia-ți crucea. Cu alte cuvinte, e ca și cum te-ai duce să fii bătut până la moarte într-un lagăr de concentrare. În următorul moment, el spune, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. El se referă la amândouă. Lucrul teribil, aproape imposibil, este să-ți dăruiești întregul sine, toate dorințele și precauțiile lui Hristos, dar este de departe mult mai ușor decât ceea ce încercăm noi cu toții să facem în schimb. Ceea ce încercăm noi să facem este să rămânem ceea ce numim noi înșine, să ne păstrăm fericirea personală ca pe un scop măreț în viață și totuși în același timp să fim buni. Dacă vreau să produc grâu, schimbarea trebuie să treacă cu mult dincolo de suprafață. Trebuie să fiu arat și replantat. Predă întreaga ta fire, toată firea ta păcătoasă, dăruire, pentru că este mult mai ușor decât să pretinzi că ești întreagă și nezdrobită. Există un bizar simț al predării, o predare în toate aspectele. Inima trebuie să fie frântă, arată și replantată dacă vrea să rodească. Schimbarea trebuie să pătrundă mult mai în profunzime. Acesta este doar începutul. Există o găleată cu grâu lângă ușa din spate. Timpul și ți este dat suficient de mult încât să-ți satisfacă sufletul. Ai primit tot ce ai nevoie. Iar dacă vrei ca viața ta să rodească, trebuie să existe o rodire în suflet. Trebuie să existe o brazdă care să-ți frângă sufletul pentru ca tu să poți crește. Mă întind pe sub copaci și găsesc mâna lui Hop. Ce zi frumoasă, mamă! O zi de naștere frumoasă! Îmi leagănă mâna, ridicând-o până sus, așa cum făceau copiii din parc. Zâmbetul ei are gustul harului. Nu frumoasă, surâde fermierul, cu Shalom legănându-i brațul. O zi minunată, cea mai minunată zi. Întrebări pentru reflecție. Cum îți predai tu întreaga fire, întregul tău eu zdrobit? Prin dăruire. Cum te consumi pe tine însăți prin a acorda atenție bucuriei? Pentru că felul în care te consumi pe tine este felul în care multiplici bucuria abundentă.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin.
1: Amin.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

familiei Ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beattie, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

apelul telefonic. În vara anului 1975, pentru prima dată, corul Sion a fost invitat să cânte departe de casă. Nimeni nu mai auzise în acele vremuri de persecuții ca vreun cor de copii să călătorească prin țară cu scopul de a-L lăuda pe Dumnezeu. Mă întrebam, oare securitatea va închide ochii, nu ne va opri? Ne-am încredințat Domnului și eram pregătiți să plătim prețul tocmai pentru a ne arăta credința în El. După o călătorie de 6 ore cu trenul, am ajuns în București pe la prânz. Străzile capitale erau aglomerate, trebuia să avem grijă de 40 de copii și ca să nu se piardă, i-am așezat în șir, doi câte doi, spunându-le să se țină de mână. Daniel deschidea drumul, Silvia, Teodor și Nelu însoțeau copiii, iar eu închideam șirul, ținând strâns de mânuțe pe doi dintre cei mai mici. Daniel era un tânăr seminarist din București și acea călătorie fusese plănuită de el. Urma să înoptăm la seminarul baptist aflat pe strada Berzei, nu departe de gară. Plănuisem să cântăm în 4 biserici din oraș. Seminarul era înconjurat de un gard acoperit de trandafiri cățărători roz și funcționa într-o clădire veche de 2 etaje. Curtea pavată era dominată de o statuie ce înfățișa un semănător ce arunca sămânța, iar în spatele statuii se găsea o fântână arteziană. Clădirea cuprindea, pe lângă sălile de clasă, camere de oaspeți, dormitoare, cantina și sala de sport. "Bine ați venit!" ne-a întâmpinat sora Bărbătei. "Am auzit multe lucruri frumoase despre tine și copii. Abia așteptam să vă auzim cântând. Acum am să vă conduc la locul vostru." Cei 40 de copii au urmat-o repejor, în liniște, printr-un hol în sala de sport. Acolo podeaua era acoperită de saltele ce îndată au fost ocupate de copii. "E mult mai fain să dormim toți în aceeași cameră," spuse Gabriela, o fetiță de 8 ani. "Și putem să avem o bătaie cu perne," completă Cornel. "Nu uitați, masa e la ora 5, avem supă și plăcintă de mere," adăugă gazda noastră. "Haideți să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru acest loc și să-i cerem să ne folosească în această seară spre slava Lui." Unul câte unul, copiii au mulțumit Domnului pentru călătorie și i-au cerut Domnului binecuvântarea. Chiar atunci, un cuplu de vârstă mijlocie a apărut la ușă. I-am recunoscut, erau domnul și doamna Lupu. Am ieșit pe hol să vorbesc cu ei. Doamna era înaltă, elegant îmbrăcată, tocmai ieșise de la coafor. Cei doi răspundeau de clădire și locuiau într-unul din apartamentele seminarului. Dar erau și informatori ai securității. "Miliția este aici," a spus doamna Lupu. "Vor să verifice buletinele de identitate ale adulților care însoțesc corul," explică domnul Lupu. Domnul Lupu era mic și gras, cu un nas lung și coroiat, iar părul unsuros de culoarea castanei îl purta pieptănat pe spate. M-am întors în dormitor să-mi iau geanta. Inima-mi bătea năvalnic și puteam simți pericolul ce plutea în aer. În urmă cu un an mă aflam în același loc. Atunci, cu speranța că cei din București nu știau prea multe despre activitatea mea, m-am înscris la universitatea din capitală. Tinerii din familiile creștine ce urmau să dea examenul de admitere la facultate puteau găzdui la seminar. Și așa, pentru o săptămână, am locuit împreună cu alte fete la seminar.

Dar într-o după-amiază, nici bine nu am intrat în curte când același cuplu m-a abordat cerându-mi buletinul de identitate, după care imediat au dispărut într-o cameră. Am așteptat în holul de la intrare. Apropiindu-se de mine, doamna Lupu mi-a spus: "Nu pot sta aici. Cei de la securitate spun că ești periculoasă." "Dar ce am făcut?" am întrebat eu. "Nu știm. Ești considerată dușman al poporului și trebuie să pleci de aici chiar acum." "Dar vă rog, lăsați-mă măcar până dau examenele de admitere. Nu am bani de hotel. Nu am nici prieteni aici." I-am rugat. "Ieși imediat afară," au strigat cei doi. "Nu vrem să facem probleme seminarului." "Dar tatăl meu este predicator. Trimite toate zeciuielile bisericii aici." "Afară!" a țipat domnul Lupu, scuipându-mă drept în față. Am mers la fântâna din curte și m-am spălat. Acolo, domnul a șoptit inimii mele: "Nu uita, ei m-au scuipat și pe mine." Astfel, prezența domnului mi-a umplut inima de pace. Iată că acum, după un an, scena era aceeași. În hol, un ofițer de miliție verifica documentele noastre ale adulților. Era liniște. După ce ne-a înapoiat buletinele, s-a oprit la mine. "Dumneata, domnișoară Genoveva Sfatcu, trebuie să pleci, dar ceilalți pot rămâne." "Să plec? Eu conduc corul. Suntem așteptați să cântăm în mai multe biserici. Nu putem fi despărțiți." Încetul cu încetul am înțeles că oriunde m-aș fi dus, nu eram binevenită, doar pentru că îl slujeam pe Domnul. "Vom găsi o soluție," interveni Daniel. "Eu sunt responsabil de venirea lor aici. Ea trebuie să stea cu copiii. Vom găsi un alt loc, cumva." Milițianul a plecat. Copiii au mâncat în tăcere. Biserica Baptistă din strada Basarab, în acea seară de miercuri, era plină de câteva sute de oameni veniți să asculte corul. Însă în aer plutea o tensiune aproape palpabilă. Locul era înțesat de securiști. Copiii au ocupat locurile din față. Aveau bluzițe violet deschis și roz. Lângă ei, la orgă, s-a așezat Teodor, iar Silvia și Nelu își acordau chitările. Daniel s-a alăturat celor doi pastori de la amvon. Am început să cântăm. Îmi era oarecum teamă, însă după primele cântece, atmosfera s-a destins. Pastorii zâmbeau și din sală auzeam râsete de plăcere. Ne-au cerut să reluăm câteva cântări. Laudele copiilor aduse Domnului au cercetat biserica din acel loc și, spre sfârșitul programului, puterea lui Dumnezeu s-a revărsat peste toată adunarea, căci pe obrajii multora au început să curgă lacrimi. După program, o soră mi-a spus că a auzit conversația dintre doi agenți. "Eu nu-i pot opri," a spus unul dintre ei. "Acum nici eu nu mai pot," a spus celălalt, șoptit. Între cântări, copiii recitau versete din Biblie. Cei din adunare veniseră pregătiți cu casetofoane pe care au înregistrat tot programul nostru. În acea seară, Domnul a fost acolo cu noi. Am plecat spre seminar pe jos. Am ajuns destul de târziu. "Nu știu niciun loc unde ai putea merge cu atâția copii," și-a arătat îngrijorarea Daniel. "Mi-e teamă că va trebui să rămâi în continuare aici." "Hai, copii, să ne rugăm, ca să nu mai vină miliția," am spus eu. Domnul ne-a auzit rugăciunile și niciodată miliția nu ne-a mai deranjat. Au urmat zile pline, timp în care am fost ocupați cu două sesiuni lungi de înregistrări în două biserici. O mulțime de frați au venit să imprime pe casete cântecele noastre. Dacă un copilaș tușea sau dacă se auzea vreun zgomot, chiar de la un pix scăpat pe jos, eram nevoiți să reluăm cântecul. Sâmbăta am cântat în biserica de pe strada Popa Rosu. Am ajuns acolo mai devreme cu 2 ore, ca să ne rugăm și să repetăm programul. Era o zi foarte călduroasă. Pastorul sărac ne-a primit cu bucurie și a dăruit fiecărui copil o sticlă rece de Pepsi, pe care nu a uitat-o niciodată. Erau atât de fericiți! Cu mult înainte de începerea programului, biserica era deja plină. Sute de oameni așteptau înghesuiți înăuntru, ocupând toate locurile posibile, ajungând până aproape de amvon. Cu toții veniseră să asculte corul de copii Sion.
Nu uitați, aminteam eu copiilor, nu aveți voie să vă uitați la asistență în timp ce cântați. Priviți numai la mine, fiți atenți când dau tonul și la toate semnalele mele, iar în pauzele dintre cântări, rugați-vă. Rugați-vă și pentru solista noastră, Cornelia, ca să cânte bine. Ne vom ruga, au ținut ei să mă asigure. Din nou, programul a fost un succes și mulți au înregistrat acea seară de închinare. La sfârșit, se întreceau care mai de care să îmbrățișeze copiii, să-i binecuvânteze. Surorile pregătiseră tartine, prăjituri de vanilie și plăcinte cu brânză. Este ziua de naștere a Corneliei, observă un băiețel. Am împlinit 9 ani. Atunci merită să-i facem un cadou, au spus frații din comitet. A cântat atât de frumos că a cucerit inima tuturor. Nu după mult timp, Cornelia ținea în brațe o păpușă și un buchet de trandafiri roșii. Păpușa e mai mare decât Cornelia, se amuzau copiii din jur. Când atmosfera locului s-a mai liniștit, frații din comitet au venit la mine și mi-au spus: am vrea și noi să formăm un cor ca al vostru. Am ajuns la seminar spre seară și speram că toate problemele mele au luat sfârșit, dar în holul de la intrare am fost întâmpinată din nou de domnul Lupul. Să nu te prind că vii la biserica mea cu acest cor, m-a amenințat cu degetul. Niciodată! Așa a spus și securitatea, a precizat el. Dar biserica ne așteaptă, am răspuns eu. Șederea voastră aici s-a terminat și vă sfătuiesc să plecați la gară să prindeți trenul de noapte. Plecați imediat! Dar mâine este duminică și încă o altă biserică ne așteaptă, am încercat să explic. Și de fapt, nici nu mai pot schimba biletele de tren. Fără să mai spună o vorbă, mi-a întors spatele și a dispărut în apartamentul lui. Am adunat copiii lângă mine. Se pregăteau de culcare. Copii, trebuie să ne rugăm. Domnul Lupu face tot ce ține de el ca să ne sperie și ne obligă să plecăm. Sala de sport, acolo unde era amenajat dormitorul copiilor, era învăluită într-o lumină semi-obscură. Copiii, îmbrăcați în pijamăluțe, au îngenunchiat pe podea. Numai Dumnezeu ne mai poate salva, îmi spuneam în gând. Oare domnul Lupu va chema miliția? Pe rând, toți copilașii au început să se roage. Doamne, Tu știi că biserica ne așteaptă. Te rog frumos, schimbă inima domnului Lupu. Unul dintre ei s-a rugat și ca totul să se termine cu bine. Doamne, ajută-ne, Te rog, să terminăm cu bine călătoria. S-a făcut liniște, am stins luminile, iar eu am început să mă rog după cum spune Psalmul 50:15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu Te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi. Nici bine nu am terminat a mă ruga că telefonul de pe hol a început să sune. Era un apel de la mare distanță pentru domnul Lupu. Auzeam vocea lui îngrozită. Ce? A murit? Cum se poate? Trebuie să vin? Sigur, este un tren care pleacă la noapte. Ne îmbrăcăm chiar acum și mâine dimineață vom fi acolo. De la fereastră i-am urmărit cu privirea pe cei doi care, în pas grăbit, se îndreptau spre gară, chemați fiind de acea întâmplare nefericită. Dimineața, diaconii bisericii mi-au spus: poți veni, a plecat, toată lumea te vrea aici. Ura! Au strigat copiii și au bătut din palme. În acea dimineață de duminică am cântat la Biserica Baptistă din Bulevardul 23 August. Totul a mers strună. Seara am cântat la biserica din Calea Ferentari, după cum a fost programat. Era mare aglomerație, chiar și curtea era plină de oameni. Domnul ne-a folosit din nou și am învățat că niciodată nu e prea târziu să strigi la El. În tot timpul ce a urmat, Domnul ne-a izbăvit din situații complicate, grele, iar noi L-am lăudat mereu.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 4 august.
1: În 1789 are loc Revoluția franceză. Adunarea națională constituantă decide abolirea regimului feudal și a anumitor drepturi senioriale, a privilegiilor ordinelor, provinciilor și orașelor.
0: În anul 1875 a murit Hans Christian Andersen, autor de povești danez. A scris Crăiasa zăpezii, Fetița cu chibrituri.
1: În 1914 are loc izbucnirea primului război mondial. Marea Britanie declară război Germaniei.
0: În 1961 s-a născut Barack Obama, președintele Statelor Unite ale Americii.
1: În 1969 începe conferința de pace de la Paris privind războiul din Vietnam.
0: Iar în anul 1997 a murit la Arles, în vârstă de 122 de ani și 164 de zile, francezul Jean Calment, cel mai longeviv om din lume.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii o depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, o venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În ultima cântare pe care am cântat-o ceva mai devreme, am spus printre altele că ne încredem în Dumnezeu și în nimeni altcineva. Pentru că doar Dumnezeu este Cel care ne umple inima. Așa și pe mai departe, dragii mei, în timpul pe care mai avem la dispoziție pentru cuvântul din Scriptură, să ne încredem în Dumnezeu. Că numai Dumnezeu poate să ne umple inima de adevărul Lui, de cuvântul Lui. Și în măsura în care noi ne deschidem inima spre Dumnezeu și vrem să strângem cuvântul în inima noastră, Dumnezeu este gata să umple inima de adevărul Lui. Să facă Dumnezeu lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Deci mai s-a citit ceva mai devreme din Iacov, o provocare la răbdare. Fiți dar îndelung răbdători fraților. Răbdarea, dragii mei, este o solicitare extraordinară pentru fiecare dintre noi. De aceea nu prea suntem capabili de răbdare totdeauna. Și ca și cu alte ocazii, dragii mei, când Petru a pus o întrebare, s-ar putea și noi să punem întrebarea, bine, până când să rapt? Ați auzit pusă întrebarea asta vreodată? Am răbdat atâta din partea ta, până când să mai rabd? Cum Petru a pus o din oară întrebarea și a zis, de câte ori să iert pe fratele meu când va greși împotriva mea? Că și iertarea ne solicită, nu? E, dragii mei, Iacov vine cu răspunsul din partea lui Dumnezeu așa, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, adică până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Înseamnă că undeva înaintea noastră, în viitorul care stă înaintea noastră, Scriptura vorbește despre un eveniment care înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos sau revenirea Domnului Iisus Hristos, când se va arăta împărăția lui Dumnezeu. Deci, unul dintre subiectele pe care Domnul Iisus Hristos le-a abordat destul de frecvent și a accentuat subiectul acesta este subiectul împărăției. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Sunt pildele împărăției, destul de multe. Sunt alte ocazii în care Domnul Iisus Hristos a vorbit despre împărăție pentru că a vrut să-i conștientizeze pe oameni că împărăția este ceva real. Nu-i metaforă, nu-i figură de stil. Ca noi să încercăm să găsim cumva un sens în spate, un sens spiritual atunci când vorbește despre împărăția cerurilor. E împărăție reală. Și, dragii mei, la împărăția asta reală, Dumnezeu ne cheamă, Domnul Iisus Hristos ne cheamă. Și vrea Dumnezeu și vrea Domnul Iisus Hristos ca împărăția aceasta să fie căutarea prioritară a vieții noastre, adică mai întâi de toate. Asta spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mai întâi înainte de ce? Frați și surori, înainte de mâncare, zice acolo, înainte de băutură, înainte de îmbrăcăminte, adică de lucrurile acestea strict necesare, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. A, nu spun eu, asta spune Biblia. Bun, dar ce ar trebui să caut când caut împărăția lui Dumnezeu? Frați și surori, ar trebui să-L caut pe împăratul, adică pe Domnul Iisus Hristos, și ar trebui să caut valorile împărăției. Pentru că, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu are un aspect care este prezent acum, zicea Domnul, este în lăuntrul vostru. Sunt în locul acesta oameni care ar putea spune împărăția Domnului este aici în mine.

0: Sunteți oameni de felul ăsta? Adică am adoptat valorile împărăției lui Dumnezeu. Ele sunt prezente în viața mea, le trăiesc. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare, nu-i băutură sau altceva de felul acesta. Este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Le am astea. Când caut împărăția lui Dumnezeu, caut valorile împărăției lui Dumnezeu. Domnul a vrut nu doar să fie căutarea prioritară a vieții noastre împărăția, ci a vrut să fie dorința exprimată a vieții noastre. Adică acea tânjire lăuntrică, înăuntru meu să fie acel consum, acea tânjire, vreau împărăția lui Dumnezeu. Dar cum să exprim această tânjire? Rugându-mă lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să fie căutarea, să fie dorința și să fie așteptarea noastră serioasă. Așteptăm să vină împărăția. Dragii mei, că o așteptăm, că nu așteptăm. Împărăția asta vine. Mai devreme sau mai târziu, împărăția lui Dumnezeu se va arăta, se va așeza. Când se va întoarce Domnul, acel eveniment despre care a scris Iacov în capitolul 5. Știți care va fi realitatea dureroasă, frați și surori? Vor fi oameni care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că vor fi oameni care nu vor intra în împărăție. Știți? Toți știți. Că lumea asta e plină de oameni care nu vor să audă de Dumnezeu, să audă de Evanghelie, nu vor să audă de Domnul Iisus Hristos, nu vor să-și predea viața. Cu siguranță nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dar știți, dragii mei, că vor fi oameni religioși care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Știți asta? Oameni care spun rugăciunile, care participă la întâlniri, care mai fac câte o slujbă, asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, vă cutremurați când auziți că oameni religioși, unii dintre noi, din casele noastre, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care mi-am pus-o a fost, Doamne, dar de ce? Oameni care își pun rugăciunile, care participă la întâlniri, care mai fac câte ceva, de ce nu intră în împărăție? Știți de ce? Din cauza vieții pe care o trăiesc. Din cauza faptului că aud și nu fac. Știți că sunt în Scriptură exemple de oameni și sunt printre noi. Ne descoperim în viața noastră. Oameni care știm, am auzit, dar nu facem. Vreau să vă întreb, a știut Adam că n-are voie să mănânce din pomul acela din jocul grădinii? Și a mâncat. Au venit într-o zi niște trimiși ai împăratului Balac la Balam, omul acela care avea viziuni, care vedea vederile celui prea înalt, și a zis, uite, vino cu noi, un popor acolo, împăratul te răsplătește. Te răsplătește, împărătește. Vino și blastă-mă poporul acela. Și Dumnezeu a spus lui Balam așa, să nu te duci cu ei. Nici să nu blastă-mi poporul acela. Și a doua zi dimineața, Balam a zis către trimișul Balac, duceți-vă, nu pot să vin cu voi, Dumnezeu nu mă lasă. A venit a doua oară. Cu mai multe promisiuni, cu mai mari oferte. Știa Balam că n-are voie să se ducă? Frații mei, știa? I-a spus Dumnezeu. A auzit ce a zis Dumnezeu. Dar s-a dus la Dumnezeu și a zis Dumnezeu, totuși nu se poate. Nu se poate, Doamne. La Dumnezeu, du-te. Dar știa că n-are voie să ducă. Dragii mei, sunt oameni religioși care sunt în registrele bisericilor. Participă la întâlniri și fac slujire, dragii mei. Nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu pentru că aud și nu fac. De aceea zice Domnul Iisus Hristos aici, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Și vreau să predic, dragii mei, în continuare despre pericolul auzirii fără împlinire. Câte predici am auzit, frați și surori, prieteni dragi? Suntem flămânzi după predici unii dintre noi. Umblăm cu căștile în urechi când lucrăm câte ceva să ascultăm predici sau alții muzică. Tot mesaje până la urmă, da? Din câte auzim, întrebarea este câte facem. Pericul este să auzim multe, să facem puține sau chiar deloc, dragii mei. De ce e așa de periculos să auzi și să nu faci, să nu împlinești? Auzirea fără împlinire, mai întâi de toate, descalifică limbajul nostru religios. Sunteți aici oameni care ați intrat în Biserica lui Dumnezeu de curând, câțiva ani de zile, poate. Ați descoperit că după ce ați intrat în Biserica lui Dumnezeu, v-ați botezat și v-ați integrat, limbajul dumneavoastră sau vocabularul dumneavoastră s-a îmbogățit cu un limbaj religios. Frate, soră, da? Nu știați asta până atunci. Biserică, închinare, împărtășanie. E adevărat, frații mei? Avem un limbaj religios, cum spune aici Domnul Iisus Hristos, oamenii ăștia zic, Doamne, Doamne, ține de limbaj religios. Nu spun oamenii din lume în mod regulat, chiar dacă spun în mod peorativ sau cine știe cum. Limbajul ăsta religios ar trebui să arate crezul nostru. Dacă spun Doamne, să cred Domnul, da? Dacă spun frate, să cred frate, nu? S-a dus Anania la Saul din Tars, în casa aceea unde era în Damasc, a intrat pe ușă în casa aceea, știți care a fost cuvântul pe care l-a rostit Anania? Frate Saule! Frate, limbajul ăsta, expresia aceasta, arăta crezul lui Anania. El credea că Domnul l-a schimbat pe acest dușman și l-a făcut frate. Pentru că limbajul trebuie să arate crezul meu. S-a dus tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a zis, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și a zis, Domnul, de ce mă numești bun? Un singur este bun, Dumnezeu. Adică dacă tu zici, bunule învățător, crezi că-s Dumnezeu? Limbajul trebuie să arate ce credem noi. Dragii mei, noi ne adresăm unii altora aici cu frate. Credem că-i frate? Soră, credem că e soră? În Vechiul Testament este o întâmplare când Ioab, comandantul oștirii lui David, se apropie de Amasa, spune Sfânta Scriptură, îl trage spre el și spune următoarele cuvinte, e sănătos, frate. Vreau să vă întreb, limbajul ăsta era în concordanță cu ce credea Ioab despre Amasa. Adică îl trage spre sine, ești sănătos, frate, și cu cealaltă mână îl înțeapă cu sabia și îl omoară. Deci, dragii mei, limbajul nostru trebuie să arate crezul nostru. Atunci când auzim și nu împlinim, acest lucru descalifică limbajul nostru. Zicem una și credem altceva. Dar limbajul nostru, dragii mei, ar trebui să ne oblige. Oricine, zice Sfânta Scriptură, rostește numele Domnului, ce trebuie să facă? Să se depărteze de fără de lege. Adică atunci când rostesc numele Domnului, când folosesc în limbajul meu numele Domnului, sunt obligat să mă depărtez de fără de lege. Vreau să vă întreb, se întâmplă asta? În cartea Maleahi zice cuvântul Domnului prin profetul acesta așa. Dacă ziceți că stată, unde este cinstea? Adică atunci când ziceți lui Dumnezeu tată, ar trebui să existe cinste, onoare la adresa lui Dumnezeu. Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Dacă ziceți Dumnezeu e stăpânul nostru, ar trebui să existe teama aceea sfântă de Dumnezeu, pentru că limbajul mă obligă. Da, când aud și nu fac, și nu împlinesc. Descalifică limbajul acesta, dragii mei, religios pe care îl folosesc. Îl folosesc degeaba. Nici Dumnezeu nu-i Dumnezeu pentru mine, nici fratele nu este frate pentru mine, nici sora nu este soră pentru mine, nici păcatul nu mai este păcat, nici neprihănirea nu mai este neprihănire. Este la nivel de vorbă. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Dar al doilea rând, dragii mei, auzirea fără împlinire descalifică rugăciunile noastre. Dumneavoastră când vă rugați, de ce vă rugați? Așa e obiceiul, nu? Orice creștin care se respectă își spune rugăciunile, nu? Deci, mei, spune Sfânta Scriptură aici, nu orice cine zice Doamne, Doamne, adică nu orice cine se roagă. Ascultați-mă bine. Noi toți venim aici și ne rugăm la comun, adică avem în practica noastră rugăciunea. Când ne rugăm, recunoaștem poziția lui Dumnezeu. Zicem Doamne, Doamne, adică o poziție de autoritate. Sau zicem Tată, poziție de autoritate, da? Recunoaștem potențialul, adică Dumnezeu poate. De aceea ne rugăm, că Dumnezeu poate. A zis în Vechiul Testament, Manoah, tatăl lui Samson, a zis, când Samson încă nu exista, era în planul lui Dumnezeu, urma să se nască, să mai vină încă o dată la noi omul acela care a venit și a anunțat nașterea lui Samson, să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Vreau să vă întreb, ascultați Dumnezeu rugăciunea asta? Sigur că a ascultat. Pentru că Dumnezeu, când mă rog și îi spun Tată, am această credință că Dumnezeu poate, există potențial. A venit la Domnul Iisus Hristos un lepros, a întâlnit Domnul pe leprosul acesta pe drum și a zis, dacă vrei, poți. Adică știu că poți. Recunosc poziția, recunosc potențialul, dar am așteptări de la Dumnezeu să facă ceva Dumnezeu, să mă împlinească rugăciunea, să-mi asculte dorința, dragii mei. Dar dacă eu aud ce zice Dumnezeu și nu fac, și continuu să mă rog, să cer lui Dumnezeu, să am așteptări de la Dumnezeu, să mă duc cu problemele mele înaintea lui Dumnezeu, să spun, Doamne, asta e necazul meu, asta e problema mea, Dumnezeule, Tu ai soluție, cred că ai potențial. Dar eu aud și nu fac ce zice Dumnezeu. De ce se întâmplă? Încerc să-L folosesc pe Dumnezeu pentru interesele mele. Dumnezeu să facă ce zic eu, dar eu să nu fac ce zice Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, dragii mei, câți dintre noi ne găsim în această situație de foarte multe ori? Să vrem să facă Dumnezeu ce zicem, dar noi să nu facem ce zice Dumnezeu. Auzim și nu facem. Ziceți, Doamne, Doamne, adică vă rugați. În Vechiul Testament este exemplul acela împăratului Saul care avea ungerea lui Dumnezeu peste el. A avut experiențe, a intrat într-o ceată de proroci, a venit Duhul peste el, a început să profețească. Extraordinară experiență, da? Și a auzit într-o zi de la Dumnezeu ce trebuia să facă în războiul care era înainte. Și s-a dus în războiul acela și a făcut altceva. Vreau să vă întreb, a reacționat Dumnezeu? A zis Dumnezeu, te-am lepădat. Și vine vremea aceea când omul ăsta are mare nevoie de Dumnezeu. Cum vine vremea pentru noi, într-o zi, acum suntem bine, mersi, într-o zi când avem nevoie disperată de Dumnezeu. Și o viață întreagă am auzit și ne-am făcut. Și într-o zi când avem nevoie disperată de Dumnezeu, zicem, Dumnezeule, scapă-mă! Și Dumnezeu nu-i răspunde nici prin vis, nici prin proroci, nici prin Urim și Tumim, nu răspunde deloc. Pentru că omul ăsta a auzit și n-a făcut. Știi ce spune Sfânta Scriptură în Cartea Proverbe, dragii mei? Că dacă cineva își închide urechea să nu asculte legea, chiar și rugăciunea lui ajunge o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Credeți asta, frații mei? Toată ziua, într-un fel sau altul, Dumnezeu ne vorbește. Prin creație, ne vorbește prin Scriptură, ne vorbește în casa de rugăciune. Ne vorbește cine știe cum, dragii mei. Noi auzim și nu împlinim. Noi toți din locul acesta știm cam ce vrea Dumnezeu, dar nu facem poate cei mai mulți dintre noi. Și așteptăm ca Dumnezeu într-o zi să ne răspundă și Dumnezeu tace. Dar știți ce va fi cel mai dureros? că Dumnezeu nu va răspunde la rugăciunea noastră finală. Că un tânăr care are de toate vremea aceasta și sănătate și potențial de toate felurile, nu-i răspunde Dumnezeu la o rugăciune, cine știe să aibă succes la un examen și n-are. Nu-i mare poveste. Îl dă din nou. Dar să stai în final în fața unei uși închise și să zici rugăciune, Doamne, Doamne, deschide-mi. Vreau să vă spun, e dureros sau nu-i dureros? Pentru că o viață întreagă am crezut că ușa se deschide. Și mă rog, și bat, și insist. Cumva, cumva, cel de dincolo de ușă, Domnul Iisus Hristos, să-mi asculte rugăciunea, să-mi deschidă ușa, să intru la sărbătoare, să intru acolo în veșnicia lui Dumnezeu, să fiu împreună cu mântuiții lui Dumnezeu și dinăuntru să zică, du-te că nu te cunosc. Nu ți-ascult rugăciunea. Rugăciunea finală. Pentru că auzirea fără împline descalifică rugăciunea noastră. Frății mei, prea ne-am obișnuit să ne rugăm în virtutea rutinei. Știu că sunt rugăciuni pe care le spunem și nu prea ne interesează că ne ascultă sau nu ne ascultă. Dar sunt experiențe de viață, de viață și de moarte. Când avem nevoie disperată ca Dumnezeu din cer să asculte rugăciunea și cerul se închide. Pentru că am auzit și n-am împlinit. Și ăsta e obiceiul nostru de viață. Auzim și nu împlinim. În al treilea rând, dragii mei, auzirea fără împlinire descalifică slujirea noastră. A sluji înseamnă, a sluji lui Dumnezeu înseamnă să faci ceva pentru Dumnezeu. Apostolii s-au dus și au predicat Evanghelia, au făcut lucruri minunate, au scos draci în numele Domnului și așa mai departe. Ma, suntem aici o adunare mare de oameni care slujim. E corul aici care slujește. Sunt cântăreți aici, sunt oameni care trec pe lanvon și slujesc. Dumneavoastră, chiar dacă nu veniți pe lanvon, slujiți în alt fel. Adică facem ceva pentru Dumnezeu. Sunt oameni în locul acesta care n-au scos un cuvânt în biserică. Dar slujesc într-un mod extraordinar. Că zic unuia ca și fiul Natanel, vino și vezi. Vreau să vă întreb, când slujiți lui Dumnezeu, ce așteptați într-un final de la Dumnezeu? Ce gândiți că va face Dumnezeu? Va fi răsplătire, da? Zicea Pavel, după viața lui de slujire, dragii mei, de luptă în credință și așa mai departe, de acum așteaptă cununa. Câți din locul acesta am putea zice, după toată viața mea, după toată slujirea mea, știu ce mă așteaptă, mă așteaptă cununa vieții, cununa neprihănirii. Puteți zice locul acesta. Dar știți că auzirea și neîmplinirea descalifică slujirea. Ascultați ce zice, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia care ziceau, Doamne, Doamne, auzeau, dar nu făceau. Ziceau așa, n-am prorocit noi numele Tău? Dar cam pe unde îi vedeți noastră pe cei care prorocesc? Super oameni, nu? Oameni speciali al lui Dumnezeu, așa ar trebui să fie. N-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, adică nu ți-am slujit, Dumnezeule, așa. Ca și cum ar zice cineva la ușa aceea închisă, Doamne, n-am cântat în cor o viață întreagă. S-au predicat la învon o viață întreagă. S-au făcut cine știe ce, o viață întreagă. Am slujit, Dumnezeule, și îmi ții ușa închisă, Dumnezeule. Da, pentru că auzirea fără împlinire descalifică slujirea. Zice Sfânta Scriptură aici, niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Sau în altă parte, Luca 13, duceți-vă de la mine voi toți, lucrătorii fără de lege. Ați auzit și n-ați împlinit. Ați auzit și n-ați făcut. Dragii mei, când auzirea nu trece la împlinire și noi continuăm să slujim lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să ne lase fără să ne însoțească, fără să fie acolo. Să ne abandoneze Dumnezeu în slujirea noastră așa cum o facem. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, ați auzit despre Samson, nu? A fost un om al lui Dumnezeu o vreme. L-a folosit Dumnezeu. A făcut niște minuni extraordinare, dragii mei. O putere primită de la Dumnezeu l-a ajutat pe omul acesta să aducă izbăvire pentru Israel, care atunci sub robia străinilor. Și într-o zi a zis așa: o să fac cum am făcut până acum. Ca și cum aș zice, eu o să predic cum am predicat până acum. Sau alt predicator, da? Zice Sfânta Scriptură, Samson nu știa că Domnul se îndepărtase de el. Și întrebarea mea este, câți care slujesc în vremea asta nu știu că Domnul s-a îndepărtat de ei? Adică i-a lăsat. În cartea Numeri spune Sfânta Scriptură că după ce au venit iscoadele acelea de la iscodirea țării Canaanului și au adus raportul, 10 iscoade au început să înnegrească țara aceea, să spună, noi nu putem să o avem, sunt uriași acolo. Și în momentul acela Dumnezeu vorbește prin Moise acestui popor și a zis așa: 40 de ani. Cât un an pentru fiecare zi în care a fost iscodită țara, o să pribegiți prin pustia asta. Când a auzit de ei, a auzit, nu, nu, mergem să luptăm cu oamenii aceștia. Și a zis Moise, nu, nu, nu mergeți, că Dumnezeu nu-i cu voi. De ce v-ați suit să vă luptați? De ce mă vreți acum să faceți ce a zis Dumnezeu altădată și n-ați vrut să faceți? De ce mă vreți acum? Că Dumnezeu nu-i cu voi. Și spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia s-au suit pe munte să lupte. Dumnezeu nu era cu ei și au fost bătuți. Adică i-a lăsat. Mergeți și luptați-vă. Duceți războiul. Deci, mai în ziua aceea, pentru că auzirea noastră n-a trecut la împlinire, dragii mei, și descalifică slujirea noastră, Domnul nu vrea să-și mai aducă aminte din nimic din ce am făcut noi în această viață pentru El, în slujire. Am prorocit, am făcut minune, am scos dragi, nu vreau să știu de asta. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, frații mei, să înțelegem cât de periculos este să auzim și să nu facem. Știu că ne vine greu să credem. Ne-am obișnuit să stăm în biserică sau să stăm acasă sau cine știe unde, să auzim predici spunând cu dată lucrul acesta și ne încântă. Cât din ceea ce auzim trecem să împlinim, pentru că asta vrea Dumnezeu. A spus Domnul Iisus Hristos către învățătorul acela legii care cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură și a venit la Domnul și a zis, ce să fac să moșteniți viața veșnică? Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți, pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a zis Domnul așa, spuneți noastră, du-te și fă. Nu-i destul că știi, du-te și fă. Dragii mei, nu-i destul că știm și slavă Domnului că știm. Avem în vremea aceasta acces la cuvântul lui Dumnezeu mai mult ca oricând altădată. Și dacă ar fi să dăm un concurs aici, ca și talentul negostru, dragii mei, am putea să recităm din Scriptură fiecare dintre noi. Știm. Problema este ce facem. Încă o dată. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Acela care după ce a auzit, se duce și face. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, frații mei. Haideți să ne ridicați în picioare și să ne analizăm viața înaintea Domnului și să stăm, dacă e nevoie, cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, că am auzit și n-am făcut. Ni s-a spus și am aruncat cuvintele Domnului înapoi a noastră. Ceea ce am auzit să facem, că asta e voia lui Dumnezeu. Nu este, dragii mei, voința unei secte religioase, este ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai auzit, asta trebuie să faci. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ne rugăm împreună Domnului.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Psalmul 27:8. În Marcu 5 găsim o femeie care fusese grav bolnavă timp de 12 ani și care a venit împreună cu mulțimea să-l vadă pe Iisus. Însă ea era specială. În timp ce mulțimea venise să vadă ce va face el pentru alții, femeia a venit să vadă ce va face Iisus pentru ea. De multe ori, oamenii care sunt cel mai greu de impresionat îi găsim implicați chiar în lucrare sau în profesii care presupun ajutorare. Sunt ca și leii de piatră de la celebra fântână din Roma. Apa curge din gurile lor, însă n-au gustat-o niciodată, n-au fost împrospătați de ea și n-au experimentat niciodată puterea ei de a alina setea. Sunt eficienți, însă reci, activi, dar goi, ocupați, dar săraci. Ascultă cuvintele lui David. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Acest răspuns îl dorește de la tine azi Dumnezeu. Iisus a chemat întâi discipolii la el și după aceea i-a trimis în numele lui. Până nu înveți să petreci timp cu Dumnezeu, nu vei putea realiza prea multe pentru El. Ieremia a spus, păstorii n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit. Petreci timp în compania lui Dumnezeu în ultimul timp? Fă azi ceva!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 23. Crezuse că banii în societate înseamnă rezolvarea tuturor problemelor, dar iată că de data aceasta soarta se arăta la fel de neînduplecată ca atunci când, după ce se întorsese din armată, trebuise, pentru a obține o amărâtă de slujbă, să aștepte în fața atâtor uși închise. Atunci însă, năzuințele și ambițiile lui, speranța într-un viitor mai strălucit pe el, un paria, un nimic al societății, îl purtau de multe ori dincolo de toate acestea. La acea vreme, împlinirea speranțelor lui păreau piscuri de neatins. În final, soarta l-adusese și pe aceste înălțimi. Ajuns aici, nu îi se mai păreau atât de încântătoare cum le văzuse de jos. Banii nu îl scuteau total de suferință, cum își imaginase el că trebuie să fie. Mai ales acum, când înnebunit de durere și apăsări, nici de cum nu reușea să-și rezolve cu viza singurul refugiu. Locul de așteptare nu erau coridoarele lungi și reci, cu miros înăbușitor de fum de țigară, cu bărbați îmbrăcați neîngrijiți și femei cu vorbirea vulgară ca atunci când își căutase o slujbă, ci o cameră luxoasă de hotel. Nu uitase niciodată simțămintele care îl cotropiseră când, proptindu-se de un perete igrasios, gândul îl purtase dincolo de acele uși închise în care oamenii mari decideau soarta celor mici. În birouri domnea luxul, rafinamentul, eleganța. Numai o simplă ușă îi separa pe cei de acolo de imaginea sărăciei reflectată în hainele, în tusea, în vorbirea, în privirea celor care așteptau înfometat și triști pe coridoare. Când ușa aceea se deschidea și un domn bine îmbrăcat ieșea de acolo, amărâții care așteptau afară amuțeau parcă deodată. Îl măsurau de sus până jos, îl însoțeau cu privirea până se depărta. Și în ochii lor stinși, în acele momente, se aprindea o lumină ciudată. Era probabil urmarea materializării gândului care îi cuprindea febril și pofticios și lui mintea. Cât urâse în sufletul lui acele momente din viață, cât își jurase sieși că va lupta cu tot ce avea el să nu mai ajungă vreodată pe aici, să fie la cheremul celor bogați. Dar iată că acum era și el bogat, dar soarta îi arăta că și cu bani mulți fiind în societate vor fi întotdeauna alții mai presus decât tine, la dispoziția cărora vei ajunge inevitabil. Atunci mizeria, mirosul de fum de țigări ieftine, umilința, sărăcia îl zdrobeau. Credea că unui om ceva mai crud decât o asemenea soartă nu i se putea oferi. Acum, în jurul lui, totul era rafinat, luxos. Nu-i chiorăiau mațele de foame, nu era terorizat de teama datoriilor care se înmulțiseră și, totuși, suferința lui de acum era neîndoielnic mai cumplită ca aceea din pricina sărăciei. Își imaginase în trecut că un plic gros de bani făcea minuni, rezolva situații imposibile. Nu se înșelase. De când avea bani, multe porți se deschiseseră. Veni însă și vremea când providența îi arăta că banii, în situații cruciale din viață, pot să nu fie de niciun folos. Mii de dolari, toți pe care îi avea, ar fi fost în stare să-i pună la picioarele celor din spatele ușilor închise de la consulatul american, pentru a-i se arăta o mână întinsă, care să-l smulgă din chinurile lui cumplite. Încă o zi! Îl liniști Johnny, cel care se ocupa cu intermedierele. Azi, consilierii n-au fost într-o dispoziție prea bună. Am fost cu ei la casino aseară. Au pierdut amândoi mult la jocuri. Așa le-a fost norocul și poate că ăsta o fi și norocul tău. Îți spun eu că pentru bani fac orice. Banul în ziua de azi își spune cuvântul. Crezi? Îi răspundea Yemi îndoielnic. De o lună stau așa. Eu nu mai cred în nimic. Ți-am tot spus, omule, că tu ești bolnav. Uite cât ești de paled și cât ai slăbit. Mai bine stăteai liniștit în orașul tău și țineam legătura prin telefon. Iai, zicea Yemi și mai scotea cu mâna tremurândă din buzunar niște bani. Rezolvă-mă, omule, că nebunesc dacă nu. Îl prinse de guler ca o amenințare. Era gestul lui disperat de a se agăța de cineva, de ceva în deznădejdei. Tocmai această slăbiciune dibuită de Johnny era de fapt cauza prelungirii agoniei lui. Johnny vedea cât suferă și astfel îl putea specula cu ușurință. Mai ales că la fiecare întâlnire Amy îi dădea bani. Se agățase amărâtul cu toată puterea de ideea că numai cu bani poți deschide orice poartă închisă, iar Johnny îi întărea mereu această convingere. Nu știa sărmanul Amy că prin chiar faptul că îi dăduse atâția bani, ca nici un alt client până acum, împetrise inima lui Johnny față de suferința lui. Până la el, Johnny fusese, cât se poate spune, cinstit în afaceri și om de cuvânt. Nu trăsese pe nimeni pe sfoară. Rezolvase vize pentru America multor prieteni și cunoștințe care el și recomandaseră lui Amy ca om de încredere. Știu că poți, rezolvă-mă, îi repeta într-una Amy de cum îl întâlni în capitală. Vocea îi tremura numai un pic dacă ridica tonul. Își freca mâinile și își mușca degetele. Fața era atât de răvășită și cearcănele atât de pronunțate, gesturile atât de ciudate încât Johnny crezuse că-i biat. Dar nu, era obosit de drum și bolnav. Ce boală putea fi și asta că îl înspăimânta și pe el uneori? Îi trecuse prin minte de câteva ori că ar trebui să anunțe poliția. Mirosise că nu era ceva curat la mijloc. Disperarea lui de a pleca urgent din țară, starea lui psihică, chipul veșnic crispat de nesomn, erau semnalmente, dar nu avea totuși niciun argument. În plus, poate că dându-l în vileag pe Amy și-ar fi creat și lui necazuri. În faptul că suspiciunile lui erau îndreptățite, își înnecă și el conștiința. Nu avea de ce să se condamne pentru că exploata un astfel de om. Cine știe ce fapt o fi făcut? După părerea lui, chiar dacă îl fura, nu făcea altceva decât să-l mai țină încă în țară în spiritul dreptății până ce fapta lui va fi dată la iveală. Și în tot acest timp, bietul nemernic își pusese toată speranța în el, în numele bun pe care și-l făurise în mulți ani, pe parcursul cărora rezolvase cauzele atâtora. Nu depinde de mine, se scuza el, ci de cei mari, cum spui tu, de cei din spatele ușilor închise. Așa e, lucrul acesta nu l-am avut în vedere atunci, murmura el ca pentru sine. Nu am pus la socoteală și faptul că pe scara societății vor fi întotdeauna alții mai sus decât tine, care prin faptul că depinzi de ei te vor face să te simți ca atunci, un paria, o mizerie, un gunoi. Ei dorm liniștiți, în timp ce eu stau și pândesc fiecare mișcare a lor cu speranța că poate... Ce-i cu tine, omule? Ce tot băigui acolo? Oamenii, zise el dând din mână. Vorbeam de oameni, toți sunt așa, nu le pasă decât de suferința lor. A lor, cât de mică este, li se pare cea mai mare. Azi am trecut pe lângă un mormântare, era o mamă a doi copii, tânără, n-avea 40 de ani. Copiii plângeau în urma sicriului de ți răsucea inima de milă, iar soțul părea cel mai nenorocit om pe care l-am văzut vreodată. Au fost așa de fericiți, 12 ani împreună. Au fost așa de fericiți 12 ani împreună, comentau femeile din cortegiu. El a iubit-o la nebunie. Rar un soț să-și iubească așa de mult soția. Ieșeau seara la plimbare înlănțuiți de parcă ar fi fost în luna de miere. Își făcuseră casă, trebuiau numai să se mute. În 4 luni s-a dus totul. Ea s-a îmbolnăvit de cancer. El a vândut casa, mașina, numai să-i prelungească viața cu o lună. Au fost bogați, dar a rămas lefter. Îți dai seama, Johnny, pentru încă o lună de viață prelungită unei muribunde, să rămâi sărac lipit pentru o viață întreagă. Ai iubit-o? Răspunse Johnny, dus pe gânduri. Dar trebuie și în iubire să ai totuși o logică. Când iubești, fiecare clipă în plus are valoarea eternității. Ia uite la el, nu te-am știut așa filozof și simțitor. În sfârșit, dar după tine, ce logică ar fi trebuit să urmeze? Ea oricum s-ar fi stins. Ce contează o lună în plus sau în minus? Dimpotrivă, zilele în plus în astfel de situații intensifică agonia despărțirii. Speranța că s-ar putea însănătoși l-a dus să-și vândă totul. Nu ideea în sine că doar cu o lună i-ar fi putut prelungi viața. Asta nu i-ar fi fost suficient. Și totuși, eu cred că dragostea e capabilă de orice. Tu vorbești, să nu spui că ai fi făcut la fel. Nimeni nu ar fi făcut asta din simplă dragoste. Soțul ei a făcut-o cu speranța absurdă în vremuri mai bune, nu mai agățat de aceasta. Dar hai să-ți continui ideea inițială. În timp ce cortegiul trecea, fără să vreau, m-am uitat în jur și am văzut reacția celorlalți trecători. Unii se opreau, pe moment impresionați, apoi își continuau drumul. O femeie care trecuse strada înaintea cortegiului își scăpase cine știe cum un inel. Tremura toată de nervi că trebuia să aștepte până când cortegiul va elibera strada să-și poată căuta obiectul. Dacă nu ar fi fost oameni împrejur, s-ar fi aruncat chiar în mijlocul străzii pentru a-și recupera propriul obiect, ignorând suferința cumplitei morți care îi privea pe ceilalți. O vedeam cum scrâșnea din dinți de ciudă și cum stătea cu privirea încordată, de teamă ca nu cumva vreunul din cei care însoțeau cortegiul să vadă inelul și să-l ia, fără ca ea să-l observe. Și l-a găsit în final? Nu știu, că mă grăbeam. Unde? A, da, să mă întâlnesc cu tine. Și nu am mai stat. Am întors spatele și am plecat. Mi-am dat seama atunci că, de fapt, între mine și femeia aceea nu era nicio deosebire. Pe ea o interesa inelul, iar pe mine, în timp ce încă fanfara nu se mai auzea, mă preocupau gândurile cu privire la viză. Ce conta nenorocirea acelui bărbat, pe care poate nu îl voi mai vedea niciodată, chiar dacă era atât de cumplită față de a mea, de care mă izbesc clipă de clipă. Da, clipă de clipă, și poate e mai cruntă, adăugase cu o voce stinsă, dar atât de jalnică și chinuită încât pe moment, privindu-l, Johnny chiar crezuse că avea dreptate și se hotărâ să-l ajute totuși. Se identifică parcă și el cu femeia aceea fără suflet din întâmplarea relatată de Amy. Dar hotărârea lui ținu până când mersese seara iar la casino și avea nevoie de bani. Până la urmă, dispăru fără urmă cu banii lui Amy și cu pașaport cu tot. Și Amy nu a avut curajul nici să anunțe poliția, nici să încerce să-și facă un pașaport nou. Se temea cumplit. Chiar dacă trăise cu ideea că va părăsi țara, urmărise cu o spaimă greu de descris ziarele și știrile de la televizor, ori tresărea când vedea un polițist. Acum când și această portiță îi se închisese, stresul de a nu fi prins îl tortura și mai mult. Îi mai trecea totuși prin minte, pe măsură ce timpul se scurgea, că poate Alin nu murise. De această idee încerca să se agațe cu toată puterea. Ea îl salva de teama pedepsei de oameni, dar de conștiință, de dreptatea lui Dumnezeu mai puțin. Din dorința lui de răzbunare se petrecuse totul. Și, în plus, deși Alin îl apărase de o moarte sigură, cu așa mare preț, el alesese din prea multă iubire de sine, din egoismul lui fără margini, să-l lase în stradă. Poate că Alin nu murise pe loc și, transportându-l la spital, ar fi fost salvat. Iar în privința Adinei, fiind sincer cu el însuși, trebuia să recunoască cumplitul adevăr că numai intervenția protectoare a lui Dumnezeu îl împiedicase înducerea la îndeplinirea diabolicelor sale dorințe. Dacă Alin murise, poliția era în cercetări. Dumnezeu poate tocmai de aceea nu îi îngăduise să plece din țară, pentru a-l pedepsi. Știa prea bine că pentru orice faptă trebuie să dai socoteală și Dumnezeu îi mărea chinul prin această incertitudine și așteptare, măcar de a ști adevărul. Descoperi în final, cu scârbă la început, dar apoi cu sentimentul de îndreptățire, că îl durea mai mult ideea posibilei pedepse decât însuși faptele pe care le săvârșise. Până la urmă, torturat de toate acestea, după 4 luni de așteptare și coșmaruri, neavând de ales, cu tot riscul, sună la unul dintre cunoscuții lui și află, fără multe amănunte, adevărul. Alin nu murise. Zăcuse un timp în spital între viață și moarte, dar apoi își revenise. Imediat ce ieșise din spital, se căsătorise cu Adina. Mai mult decât bucuria de a-i ști în viață, îl tulbură această veste. Uită de varianta că Alin ar fi putut să acuze o intenție de crimă în care era și el implicat, uită că îi datora viața, uită de răul care el făcuse Adinei, de bunătatea ei, și simți că pentru fericirea lor, clădită, gândea el pe nenorocirea lui, îi urăște din toată inima. Închise telefonul și, în loc să se simtă mai ușurat, durerea lui lua altă formă, se simțea singur, nefericit. În orașul acela niciodată nu se va mai putea întoarce. Niciodată. De părinții lui nici măcar nu îl întrebase pe cel care luase legătura. Oricum, de maică sa prea puțin îi păsa. Îl durea numai de bietul lui tată. dar și el aparținea acelui trecut dureros de care voia să se deparaseze pentru totdeauna. Nu-și va mai aduce niciodată aminte de acel trecut, hotărâ, mirat de intensitatea cu care gândea în acele clipe. Prea multă nenorocire, suferință, rușine i-ar aduce o întoarcere acolo. Maică-sa alumilise din plin în fața tovarășilor săi de afaceri. Pentru asta nu o putea ierta. Îi stricase viitorul, ea însăși îl îndepărtase pentru totdeauna din viața ei. Și în fond, pentru toată tragedia vieții lui, nu era ea vinovată, având în vedere educația pe care o dăduse? Făcuse din el un handicapat sufletește, cu o conștiință șchioapă și ochi lăuntrici atât de orbi, încât nu mai putea vedea nimic din ceea ce ar fi putut însemna suferința ei de mamă pentru fiul care o părăsise. Toate numerele de telefon, adrese, tot ce aparținea acelei lumi, ei mi le rupse bucățele. După ce predă cheia de la hotel, iar toate rămăseseră în coșul de gunoi ca și cum ar fi câștigat o luptă, ieși în stradă cu zâmbetul pe buze. Viața merită trăită, mai ales când ești tânăr și ai încă bani pe care poți să investești. Se dovedise a fi abil în afaceri, îi se și cuibăriseră în minte ceva planuri de viitor. Un grup de câteva fete trecu pe lângă el chicotind. Își dădeau coate și comentau despre felul cum arată. Un tip bine, concluziona una din ele cu voce tare, astfel încât el să audă, și fetele pufniră în râs. El le zâmbi, un zâmbet de artist de care și uitase că, arborându-l, putea cuceri cu ușurință. Și când te gândești că nu era încă refăcut, încă puțin timp și se va pune pe picioare, astfel încât să fie el însuși mulțumit când se va uita în oglindă.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune.
0: Care e misiunea noastră în această lume?
1: Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează,
0: spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri.
1: Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora la 19, bine ați venit la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Pentru început, Gabi Luț, 7 de dor.

După Luminița îl ascultăm acum pe Luigi Scordamalia, Stupenda Grația, adică Mărețul Har, și apoi grupul Har din Cer cu melodia Vremuri Grele.

0: lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Am ascultat pe Marius Livanu cu melodia Miezul Nopții. Este ora 19:39 de minute, emisiunea Armonia Live. Ce ar fi făptura mi fără tine, cântă Alin și Mima Timofte, după care vom asculta grupul Excelsis Worship, Tu ești scutul și tăria mea.

19 și 53 de minute, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Întrebarea din această seară de marți 4 august este următoarea: care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Vă doresc mult succes! Îl ascultăm pe Gabriel Buscuța cu melodia Să nu te temi, ieri, azi sau mâine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect: Marcel Irimiță din Erbiceni Iași, Luminița Irimiță, de asemenea din Erbiceni, Gubade Călătorul din Forlii Italia, Cristi Onescu din Călan, Nelu și Carmen Popa din Iași, Onisim Irimiță din Erbiceni Iași. Mulțumim pentru răspunsuri.

În timpul acestei melodii în limba franceză, au mai răspuns următorii ascultători la întrebarea de la concursul biblic, au răspuns în română, nu în franceză. Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Vasile Asofronie din Derska, Botoșani, Irina Pintilie și Lucian Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, mulțumim pentru răspunsuri. Întrebarea este următoarea: care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? O ascultăm acum pe Adelina Motoc cu melodia Jertfa ta.

Ora 20 și 17 minute, sunteți la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Întrebarea de la concursul biblic este următoarea: care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Ascultăm grupul Mesis, melodia Sunt al tău.

Au mai dat răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic și Gheorghe Pavel din Suceava, Mariana Florea din Pistoia, Italia, Luminița Căieru din Păstrăvei Neamț, Mihaela Pelin din Torino, Italia, Viorica Manolescu din Pucioasa, Dâmbovița, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Barbu Marius din Orăștie, mulțumim pentru răspunsuri. Care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Dacă am iubit lumea, altfel ar fi, cântă Alin și Florina Jivan.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Olimpia și Raluca Chezan din Brașov, Pușcaș Rodica din Iași, Roxana Măgureanu din Danemarca, Andei Iosif din Călan și Nicoleta Pascal din Erbiceni Iași. Mulțumim pentru răspunsuri!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 4 august.
1: În 1789 are loc Revoluția franceză. Adunarea Națională Constituantă decide abolirea regimului feudal și a anumitor drepturi senioriale, a privilegiilor ordinelor, provinciilor și orașelor.
0: În anul 1875 a murit Hans Christian Andersen, autor de povești danez. A scris Crăiasa zăpezii, Fetița cu chibrituri.
1: În 1914 are loc izbucnirea primului război mondial. Marea Britanie declară război Germaniei.
0: În 1961 s-a născut Barack Obama, președintele Statelor Unite ale Americii.
1: În 1969 începe conferința de pace de la Paris privind războiul din Vietnam.
0: Iar în anul 1997 a murit la Arles, în vârstă de 122 de ani și 164 de zile, francezul Jean Calment, cel mai longeviv om din lume.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!
2: Și o dedicație acum pentru Alex Ambrosie din Geneva, Elveția, care este băiatul meu, astăzi împlinește o nouă vârstă. Îi urez din partea mea multă binecuvântare și har din partea Domnului Iisus pentru această nouă vârstă. Domnul să te binecuvânteze, Alex, și de ziua ta, melodie interpretată de Ami și Crista, la mulți ani cu Domnul Iisus.

De ziua ta, melodie interpretată de Amie și Crista pentru Alex Ambrosie din Geneva, pentru că astăzi împlinește o nouă vârstă, astăzi 4 august 2026, Domnul să te binecuvânteze, Alex. Și o preferință muzicală în continuare de la Daniel Sabo dorește să asculte melodia pe care o și dedică tuturor ascultătorilor, căci Domnul nu voiește moartea păcătosului, cântată de Speranța și Prietenii. Eu o oferim chiar acum cu multă bucurie.

Este ora 21 și aproape 3 minute, să revenim la concursul biblic, dragi ascultători, din această seară de marți, 4 august. Întrebarea a fost următoarea: care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 28 și versetul 1, după ce am scăpat de primejdie, august. Întrebarea a fost următoarea: care era numele insulei pe care Pavel și tovarășii lui au ajuns după naufragiu? Găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 28 și versetul 1, după ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul

Popa din Iași, Onisim Irimiță din Erbiceni Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Vasilea Sofroniei din Delsca Botoșani, Irina și Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Gheorghe Pavel din Suceava, Mariana Florea din Pistoia, Italia, Luminița Căieru din Păstrăve Neamț, Mihaela Pelin din Torino, Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Nadia și Radu Aruștii din Torino, Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Barbu Marius din Orăștie, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Olimpia și Raluca Chezan din Brașov, Pușcașul Rodica din Iași, Roxana Măgureanu din Danemarca, Ande Iosif din Călan, Nicoleta Pascal din Erbiceni Iași, Tincuța Cheti din Iași, Daniel Sabo din Călan, Ana Achirei din Iași și, nu în ultimul rând, numărul 37, Mihaela Moise din Erbiceni Iași. Mulțumim tuturor celor care au dat un răspuns corect, să vedem acum prin tragere la sorți cine va intra în posesia unei cărți scrisă de John Bevere și intitulată Anihilarea Kryptonitei. Conține un DVD cu resurse din seria Anihilarea Kryptonitei. Suntem un număr. Numărul 26, Cristian Blejeru din Iași. Cristian Blejeru, felicitări! Și mai am o carte de dat intitulată O viață de rugăciune, scrisă de Paul Miller. O foarte bună carte despre rugăciune biblică, practică și accesibilă, scrie Timothy Keller. Să vedem la cine va merge. Mai luăm un număr, un bilețel. Numărul 36. 36, Ana Achirei din Iași. Felicitări, Ana Achirei din Iași. Felicitări, Cristian Blejeru, tot din Iași, așa s-a nimerit. Și felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție la această emisiune de preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept și vineri de la ora 19 la 20 la emisiunea Armonii de Weekend. În continuare vă invit să-l ascultați pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Cum poți scăpa de iad printr-un miel. Așadar, împreună cu prietenii dumneavoastră, vă invit să urmăriți acest mesaj și vă spun să aveți o seară plăcută și armonioasă. În continuare, pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, o să citesc un text din Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 3 până la versetul 10. Cei care nu aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, puteți să urmăriți textul biblic pe ecran. Este un text care se aplică fiecăruia dintre noi și dacă o să fim atenți, o să găsim că e vorba despre mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care ridică păcatul lumii. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui

0: nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin! Vă invit pe cei care doriți să ocupați locurile, să o faceți. Și o să vă spun de la bun început ceva, dacă păstrați liniștea și ascultați cuvântul lui Dumnezeu, e cel mai mare respect pe care poți să-l arăți lui Hristos, lui Dumnezeu în această seară. Întotdeauna Hristos vorbește celui care are inima deschisă, care își dorește să audă glasul lui și vocea lui. Nu o să vorbesc despre televizor, nu o să vorbesc de la Antena 3, nu o să vorbesc dintr-o revistă cu integrame, o să vorbesc din Scriptură și nu o să vorbesc despre un om, ci o să vorbesc despre Iisus Hristos în această seară, slăvit să fie numele Lui! Când ai auzit ultima dată într-o reclamă, într-o revistă, într-un cântec sau într-un discurs, cuvântul păcat? În ziua de astăzi, cuvântul acesta nu prea se mai rostește pentru că oamenii vor să-l mascheze, vor să-l evite și românii au doar două păcate până la urmă. N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Biblia ne spune că sunt peste 130 de păcate. Dumnezeu nu s-a schimbat, Scriptura vorbește despre feluri și fel de păcate, de la mândrie până la ură, de la neascultare până la desfrânare. De la bârfă până la nepăsarea față de Hristos. Și dacă comiți doar 5 păcate pe zi într-un an de zile, faci 1800 de păcate. Iar dacă ai neșansa să trăiești 70 de ani făcând 5 păcate în fiecare zi, repet, nu trebuie să fumezi, nu trebuie să-ți bagi droguri, trebuie doar să urăști pe cineva, trebuie doar să vorbești de rău, trebuie doar să te mândrești cu ceva, ai făcut deja câteva păcate. Și în 70 de ani, dacă faci 5 păcate pe zi, faci 127.000 de păcate. 127.000 de dovezi că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Repet, nu înaintea unui pastor, nu înaintea unui primar, nu înaintea unui preot. 127.000 de păcate în fața lui Dumnezeu. 127.000 de motive pentru care ar trebui să fii condamnat. Iubiții mei, Biblia spune în Roman 6:23 și vă rog frumos să vă uitați. Ce scrie pe ecran, plata păcatului este moartea. Nu spune plata păcatelor. Un singur păcat, dacă ai făcut, va trebui să mori pentru că ai făcut păcatul acela. Spune Biblia în Iacov 2:10, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Așa că nu-ți trebuie 127.000 de păcate ca să meri în iad. E suficient 126.999 să nu le faci. Și doar unul să-l faci, cu acel unul mergi în iad. Îți ajunge un singur păcat ca să fii despărțit de Dumnezeu. Iubiții mei, sfințenia lui Dumnezeu ne avertizează că păcatul se plătește. Dreptatea lui Dumnezeu ne spune că păcatul se plătește. De aceea, în această după masă, în această seară, sub frica aceasta sfântă, sub teama aceasta sfântă, ortodox, penticostal, catolic, adventist, avem o singură întrebare. Ce pot să fac eu, Cristi Boariu, să nu mă duc în iad pentru păcatele mele? Ce poți să faci tu, ce poți să fac eu? Răspunsul lui Dumnezeu este simplu și a fost mereu același. Un miel. Un miel. Și vreau să ne uităm în această seară la mielul din Vechiul Testament și la mielul din Noul Testament la Iisus Hristos. Mielul din Vechiul Testament trebuia să fie fără cusur. Exod 12 cu 5, să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Dumnezeu a spus așa: dacă vreți să nu muriți, am găsit o soluție. Ori de câte ori ai făcut o prostie, un păcat, o greșeală, mergi și iei un miel, îl jerfești, îl moare, tu trăiești. Dar ai mare grijă. Când mergi și iei mielul acela, va trebui să iei un miel care să nu fie bolnav, să nu fie cu vreo pată. Iubiții mei, în cartea Exod, Dumnezeu le-a cerut evreilor să ia mielul în ziua 10 și să-l ducă jertfă abia în ziua 14. 4 zile îl inspectau, se uitau dacă are vreo cicatrice, vreo bubă, vreo rană, vreun cusur. Vreau să vă dau o veste bună, Hristos în Noul Testament a fost exact așa. 3 ani și jumătate, toată lumea l-a putut observa, a fost cercetat de farisei, trădat de prieteni, interogat de Pilat și nimeni n-a găsit nicio vină în el. A fost cu adevărat fără cusur, fără greșeală, fără păcat, slăvit să fie numele Lui! 1 Petru 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din feluri de șe de vețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Niciun om, oricât de sfânt ar fi el, nu te poate mântui pentru că are cusur. Cristi Boariu are cusur. Orice om din lumea asta are cusuri, de aceea nu te chem la un om în această seară, ci te chem la Iisus Hristos. Mai spun ceva, în vremea templului, când cineva aducea un miel, preotul nu se uita la persoana aceea, el se uita la miel. Nu-l întreba pe om cât de mult a păcătuit, nici câte zile de post a ținut, se uita doar la miel, e bolnav sau nu? Așa este și azi. Dumnezeu nu te mântuiește pentru că tu meriți, niciunul de aici nu merităm. Ne mântuiește pentru că mielul Iisus Hristos e desăvârșit. Salvarea ta nu stă în cât de curat ești tu, ci în cât de curat a fost Iisus Hristos. De aceea, iubiții mei, ne rugăm în numele Lui Hristos. Ioan 16 cu 23. Orice veți cere de la Tatăl în numele Cui? În numele meu vă va da. Fapte 4 cu 12, în nimeni altul, că nu există alt miel fără cusur, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu știu la cine te rogi astăzi, nu știu la cine apelezi astăzi, îți mai dau un ultim verset, 1 Timotei 2 cu 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Omul Iisus Hristos, glorificat să fie El în veci. În al doilea rând, ne uităm din nou în Vechiul Testament și ne uităm din nou în Noul Testament. În Vechiul Testament, mielul care era adus jertfă pentru păcatele omului trebuia să fie o înlocuire. O înlocuire. Păcatul omului era transferat pe animal, apoi animalul muria în locul omului. Isaia 53 cu 6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Pe cruce, Iisus Hristos a luat păcatul tău asupra lui, a murit în locul tău. Nu știu câți dintre voi ați fost la Auschwitz, dar cu siguranță toți de aici ați auzit de lagărul de exterminare de la Auschwitz în 1941. În lagărul din Auschwitz un prizonier a evadat și regulile naziste pentru evadare erau foarte clare. Când cineva fugea, 10 oameni trebuiau să moară. De ce? Ca să nu mai aibă chef următorul să mai fugă. Gardienii, când a fugit la întâmplare un prizonier, și ei au tras și ei 10 nume la întâmplare și unul dintre acei aleși, Francisek, Gajovnicek, un tată de familie a căzut în genunchi și a strigat: vai soția mea, copiii mei, nu mă omorâți! S-a făcut o tăcere foarte grea și un alt deținut a ieșit din rând. El nu fusese tras la întâmplare, el scăpase de data aceasta. Era părintele Maximilian Kolbe. Fără să-i tremure vocea a spus: sunt preot catolic, n-am soție, n-am copii, vreau să mor în locul polonezului. Comandantul uimit de curajul lui, a acceptat. Colbe și ceilalți au fost duși într-un buncăr unde au fost chinuiți să moară de foame. După două săptămâni în care a cântat și s-a rugat, preotul Colbe era ultimul în viață. Gardienii au făcut injecție letală cu acid carbolic. În 1982, Franciszek, polonezul care scăpase ca prin minune, era în viață, avea 82 de ani și plângea la Vatican la canonizarea lui Colbe, spunând așa: trăiesc pentru că un alt om a murit în locul meu. Iubiții mei, vreau astăzi să ridic mâna special și să vă spun: eu trăiesc nu pentru că un pastor, un primar sau un preot a murit în locul meu. Eu trăiesc pentru că Hristos a murit în locul meu. Și tu trăiești și vrei să trăiești? Profită în această seară de oferta care ți se face. E o ofertă unică. De aceea credința este cheia mântuirii. Și o să spună cineva: dacă Hristos a murit pentru toți, de ce unii oameni ajung în iad? De ce? Dacă mergeți la Vaslui și veți intra în Kaufland, când intri în Kaufland veți vedea niște cărucioare la intrare, niște coșuri la intrare. Și fiecare dintre noi, când intrăm într-un magazin mix, luăm un coș în mână, luăm un cărucior și ne plimbăm printre rânduri. Și uitați-vă că pe unde ai mers nu mai poți să te întorci. Ușile, după ce ai intrat, se închid după tine. Cele două semne de la intrare. Așa e viața noastră, cu sens unic. Toată viața noastră ne plimbăm printre rafturi și punem în coșul vieții noastre bârfă, invidie, minciună, pornografie, bergambir, superbet, pariuri sportive, ură, neiertare. Și când ajungem la casă, astrângem mii și mii de păcate pe care le-am pus în coș. Și spune Eclesiastul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Pune ce vrei în coșul vieții tale. Dar să nu uiți că într-o zi toate drumurile vieții duc la casă și pentru tot ce ai pus în coș va trebui să plătești. Acum imaginați-vă că fratele Andrei Doru, care e aici, mă vede cum sunt în Kaufland cu căruciorul în mână și mă strigă: frate Cristi, vreau să plătesc eu în locul tău. Și eu îi spun: taci din gură, lasă-mă în pace, nu te băga în viața mea. Are dânsul vreo vină? Nu. Dar dacă eu accept ca el să plătească, Kauflandul nu să mă mai taxeze pe mine. Dacă l-o taxat pe el pentru produsele mele, eu cu bonul lui ies fericit afară. Dar dacă eu îl refuz pe Andrei, trebuie să plătesc eu. Toată viața Iisus Hristos strigă în fiecare dimineață, în fiecare zi, la inima ta, la viața ta și spune așa: lasă-mă să plătesc eu pentru păcatele tale. Ai două variante: să spui: Doamne, nu te băga în viața mea, lasă-mă în pace. Și Dumnezeu, după 60-80 de ani de strigat, se retrage. Și tu ajungi la casă, la judecată. Și pentru că nu a murit Hristos în locul tău să-ți plătească păcatele, trebuie să mergi tu în iad să le plătești. Are Dumnezeu vreo vină? Eu astăzi vă rog în numele lui Hristos, haideți împreună să credem în jertfa lui. Haideți să acceptăm oferta aceasta a lui. De ce? Pentru că în momentul când credem, suntem mântuiți, slăviți să fie numele lui. În al treilea rând, o a treia diferență, iubiții mei, între Vechiul Testament și Noul Testament. La miel păcatul era acoperit. În Hristos păcatul este iertat. Evrei 10:4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. În Vechiul Testament sângele animalelor doar acoperea păcatul. Iubiții mei, dacă eu am aici un gunoi și doar o trag un preș peste el, nu înseamnă că nu mai există gunoi. Există. Eu pot să acopăr păcatul acela, dar mirosul nu pot să-l acopăr. Mai devreme sau mai târziu, cineva ridică preșul și mi-arată păcatul. Vreau să vă spun astăzi, Evrei 10:14, o veste extraordinară, căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Prin sângele lui Hristos, păcatele nu mai sunt ascunse. Ele sunt șterse, ele sunt iertate, ele sunt uitate, slăvit să fie numele Domnului. Evrei 10:17, promite Dumnezeu: nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Și acum cineva o să zică: dar de ce trebuie neapărat sânge? De ce trebuie sânge? Pentru că în Levitic 17:11 ne spune că viața cărnii este în sânge. Păcatul costă viața și singura monedă care poate plăti viața este tot viața. De aceea Dumnezeu se cadă în viața, nu știu ce fapte bune, nu știu ce ani, nu știu ce ani de penitență. Dumnezeu cere să crezi în Iisus Hristos. El a plătit pentru tine. Ai păcatele acoperite sau le-ai iertat? Am stat în gazdă în Timișoara la o doamnă în vârstă. Eram în primul an de facultate împreună cu fratele meu. Și o vedeam pe doamna aceea cum merge la sertarul din bucătărie și în fiecare seară își lua un medicament. Mi-am dat seama într-o seară că e vorba de diazepam. Și am întrebat-o pe doamna aceea, v-am supărat cu ceva? Știu că sunteți foarte cu niște reguli dure, cu apă caldă, să nu consumăm prea multă apă caldă, prea mult gaz, să fim atenți la toate, să fie curat în casă, poate v-am supărat. Diazepamul ia cineva care nu poate dormi și s-a uitat la mine neștiind dacă poate avea încredere în mine să-mi spună un secret. Dar au văzut că am întrebat-o cu sinceritate, nu ca să râd de dânsa. Și când s-a uitat la mine, o zis, domnule, o zis, studentule, de când eram de vârsta ta, am făcut două păcate mari. Am făcut două avorturi. Și când am ieșit afară din cabinetul medicului, deși mă durea ceea ce am făcut, un gând mi-a venit în minte și gândul ăsta parcă mi-a dat un fel de liniște. În timp, Dumnezeu va uita ce am făcut. Nici eu nu o să-mi aduc aminte, timpul le va șterge pe toate. Și mă uit la ea și spun, le-o șters timpul pe toate. Și s-a uitat la mine și a zis, dacă timpul le ștergea pe toate, nu luam diazepam. În fiecare seară mă duc și mă culc și mi-apar doi copii în vis, când ațipesc. Și cei doi copii se uită la mine și mă arată cu degetul și spun așa, așteptăm ziua judecății când o să ne vedem față în față. Doi copii morți, doi copii uciși, din două aventuri amoroase. Iubiții mei, păcatul ei nu putea fi acoperit de diazepam. I-am spus în acea seară și vă spun și vouă astăzi, diazepamul te ajută să dormi o noapte, îți liniștește trupul, dar nu se poate liniști conștiința. Sângele lui Iisus Hristos te rezolvă nu pentru o noapte, te rezolvă pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui! În al patrulea rând, mielul cere o viață nouă, jertfa schimbă omul. Vreau să fiți foarte atenți la ce vă explic acum. Când omul mergea la templu cu mielul, n-avea voie să stea pe telefon, știți? Mai stăm și noi, mâncăm o pizza și ne uităm pe telefon, da? Nu. N-avea voie să vorbească cu prietenul de lângă el. N-avea voie să stea cu spatele la jertfă. Să zic, auzi, mi-e mirou. Nu. Preotul îi spunea așa, stai aici. Stai aici să vezi cum se zbate mielul ăsta. Stai să vezi cum moare. Stai să vezi cum curge litrul ăla de sânge din el. Și data viitoare când o să vrei să minți, poate că nu o să mai minți. Data viitoare când vrei să intri, să te uiți la prostii pe internet, poate nu o să mai faci asta. Iubiții mei, omul acela înțelegea gravitatea păcatului. Înțelegea că mielul acela muria pentru că el și-a permis să păcătuiască. Și omul acela trebuia să plece schimbat sau cel puțin rușinat, mișcat. Astăzi nu ne uităm la un miel, că mai avea încă un milion în vas lui. Azi vreau să vă uitați la cruce. Azi vreau să vă uitați cum a murit Iisus Hristos. Pentru că dacă mă uit la cruce și dacă înțeleg suferințele lui Hristos, nu pot să plec de la seara aceasta și să fac ce am făcut până astăzi. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este? Iubiții mei, vă rog să vă uitați penticostali, ortodoxi, adventiști, catolici, toți! Nu vă înșelați că mergem în iad! Putem fi orice religie vreți, dacă nu, pune-te rog din nou versetul acela, dacă nu ești în Hristos și nu ești o făptură nouă, nu ești salvat. Nu există salvare fără transformare. Dacă Cristi Boariu merge pe TikTok și înjură de mamă, el merge în iad. Dacă Cristi Boariu minte sau fură, el merge în iad. De aia te chem astăzi la jertfa lui Hristos și vreau să vă uitați la poza care se va pune chiar acum. Uitați-vă bine. Uitați-vă bine, vedeți toți? Metoda brutală de biciuire a romanilor. Sunt trei lucruri acolo care au lovit în Hristos. Ne ocupăm de biciul romanilor. Ei foloseau un bici din curele de piele împletite, între care erau prinse bile metalice. Și când biciul lovea carnea, aceste bile cauzau vânătăi sau contuzii profunde care se rupeau la următoarele lovituri. biciul acela mai avea și bucăți ascuțite de os sau de plumb care tăiau adânc în carne. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. 30.000 de oameni răstigneau romanii pe an, dar 10.000 nici n-apucau să urce pe cruce, pentru că mulți muriau în urma biciuirii. Iar dacă supraviețuiau, intrau în șoc hipovolemic ca urmare a pierderii unei cantități mari de sânge. Iisus pierduse sânge după biciuire și Evanghelile relatează că a spus: mi-e sete. Stați că n-am terminat. Romanii foloseau, mai este ceva acolo, uitați-vă bine, pentru pironire cuie cu o lungime între 13 și 18 centimetri din fier forjat, pe care le înfigeau în încheieturile mâinilor. Iisus era crucificat, era pironit și pironul traversa locul prin care trece nervul median, cel mai mare nerv ce pornește spre palmă, care astfel era zdrobit. Ca să vă puteți imagina durerea provocată astfel, aduceți-vă aminte de durerea pe care o simțiți când vă loviți în cot. Imaginați-vă apoi că ați lua o pereche de clești cu care ați strânge și ați zdrobi acel nerv. Efectul produs ar fi asemănător cu durerea pe care a experimentat-o Iisus. Iubiții mei, durerea era absolut insuportabilă. De fapt, nu există cuvinte care să o descrie. De aceea a fost inventat un nou cuvânt care înseamnă literal de pe cruce, atroce, excruciating, în latină excruciatus. Imaginați-vă, a trebuit să fie inventat un cuvânt nou, deoarece niciunul din cele existente în limbă în momentul acela nu putea descrie groaza și chinurile crucii. N-am terminat. Iisus a fost ridicat și bârna orizontală de care îi fusese răprinsă mâinile a fost prinsă de stâlpul vertical. Apoi s-au bătut cuile în picioare, în mâini și în picioare, pe lângă mâini și în picioare. Astfel, în momentul ridicării crucii, întreg trupul se sprijinea pe niște nervi zdrobiți. Brațele au fost imediat întinse și alungite cu aproximativ 15 centimetri, ceea ce a provocat dislocarea ambilor umeri. Odată ce omul era atârnat în poziție verticală, crucificarea devenea o moarte lentă și agonizantă prin asfixiere. Uitați-vă acum un pic la mine, poți să mă pui pe mine pe ecran, deși nu sunt important eu, dar vreau să vadă oamenii că avem cruce la gât, avem cruce în mână și înjurăm și blestemăm de mamă și facem toate mizerile din lumea asta cu crucea. Astăzi vă chem să vă uitați la cel care a fost pus pe cruce, să vedeți cum m-a murit. M-a întrebat cineva, pastore, de ce nu porți cruce? Zic, o port, numai tu nu o vezi, nu o am la gât, o am pe spate, mă fac alții în fiecare zi, că mă înjură și mă blastă-mă că predic Evanghelia și îl predic pe Iisus. Am cruce, o port, numai că e la spate. E la spate și mă fac alții, pentru aia nu mai trebuie să port eu, o port pe spate. Tu porți crucea? Bajocura pentru Hristos e crucea care trebuie să o porți. Umblarea în lumină, umblarea cu Hristos. Uitați-vă bine acum la mine. Pentru fiecare respirație, așa era crucificatul. Și pentru fiecare respirație, crucificatul se împingea în picioarele pironite și făcea așa. Așa făcea. Și 6 ore Hristos a făcut așa. Și pentru fiecare respirație, inima depunea un efort colosal. Piroanele îi sfâșiau țesuturile și nervii, provocând dureri de neimaginat. În cele din urmă, inima lui Hristos, care ne-a iubit, care a murit pentru că ne-a iubit pe noi și ne-a iertat acedat. Și acum pune Pavel o întrebare în Roman 6:1. Pune-mi, te rog, versetul. Parafrazez. Mai ai chef să pui apă în lapte când mergi la piață? Mai ai chef să furi din magazin? Mai poți să bârfești, mai poți să înjuri, mai poți să blestemi? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, spune Pavel. Când vezi cum a murit Hristos, tu încă mai urăști, tu încă nu poți să-ți ierți mama sau soacra? Tu încă spui soției că nu mai iubești pentru că încă te gândești la altcineva sau încă mai ai chef să o înșeli cu altcineva? Iubiții mei, o viață nouă nu vine dintr-o emoție. Ea vine când mă uit la calvar și îl văd pe Iisus Hristos cum a murit în locul meu și a purtat chinurile în locul meu. O viață nouă vine decizie pe care poți să o iei în această seară și apoi să o întreții în fiecare zi prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin post și prin părtășie cu alți credincioși. Asta se numește nașterea din nou, momentul pocăinței tale, iar sfințirea urmează. De ce? Pentru că am văzut cum a murit Hristos. Am văzut ce a făcut Hristos pentru mine și pentru că îl iubesc, îl respect, vreau să-l ascult și vreau să fac voia lui toată viața. Și mă duc la ultimul punct al predicii și vreau să mai vă spun o diferență mare între mielul din Vechiul Testament și mielul din Noul Testament. O aveți deja pe ecran. Niciun miel din Vechiul Testament n-a înviat. Dar mielul Iisus Hristos a înviat. Mii de miei au fost jertfiți de-a lungul istoriei lui Israel. La fiecare Paște, în fiecare zi de ispășire, un miel murea și rămânea mort. Asta e limita jertfelor omenești. Poate să moară pentru tine, dar nu poate să trăiască pentru tine. Spune Biblia, Apocalipsa 1:18, Iisus Hristos vorbește: Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Iubiții mei, toți creștinii din România sărbătoresc Paștele. Dar vreau să vă întreb, de ce trăim de între Paște și Crăciun și Crăciun și Paște ca și cum Hristos ar fi mort? N-ați vrea dacă toți sărbătorim învierea, să trăim cu El în fiecare zi? Dacă tot ne bucurăm că e viu și știu că mă vede în bucătărie, mă vede cu iPhone-ul în mână, mă vede în fiecare moment, tot ce fac și în particular și în privat și în public, n-ar trebui să trăiesc o viață nouă? Hai să vă mai arăt ceva frumos. Când mergeți în Kaufland, după ce ați plătit, vi se dă un bon fiscal. Hristos, după ce a murit, Dumnezeu a eliberat un bon fiscal, se numește învierea. Uitați-vă cum arată bonul fiscal. Iisus a plătit totul pentru noi. A plătit păcatul, rușinea, gândurile rele, durerile, greșelile trecutului, cuvintele rele, mândria ta, lăcomia ta, toate păcatele le-a plătit Hristos. De ce? Că în Roman 6:23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, care? Domnul nostru. Cu alte cuvinte, după ce am crezut în El, după ce am fost iertat, am fost mântuit, îi dau voie să fie Domn peste viața mea. Eu nu mai înjur că mi-e frică să nu mă trăznească. Eu nu mai înjur pentru că știu că lui nu-i place. Nu mai blastăm, nu mai umblu la vrăjitori, nu mai umblu la ocultism. Avem o grămadă de oameni care se intitulează creștini și au obiecte oculte acasă. Avem oameni care încă cred în horoscop și ei spun suntem creștini. Dacă ești creștin în loc de horoscop, vei lua Biblia și vei băga horoscopul pe foc și vei băga toate prostile de la vrăjitori pe foc și te vei închina Domnului care se numește Hristos. În veci de veci să-i fie lăudat numele. Nu te întreb ce religie ai, te întreb dacă l-ai întâlnit pe El. Te întreb dacă te-a mișcat moartea Lui, te întreb dacă te-a mișcat învierea Lui. Și a spus Pavel, pentru că El e viu și eu voi învia într-o zi și tu vei învia într-o zi. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc, păcătoșii se iartă. Iertarea nu vine pentru că Dumnezeu închide ochii. Cam dat de 100 de lei la biserică. Nu, iertarea vine pentru că Iisus Hristos a murit în locul nostru. Astăzi îți cer în numele lui Hristos să vii la Dumnezeu prin pocăință. Ultimul verset pe care îl citesc și apoi vă dau ocazia să veniți la pocăință. Evrei 3:15. Astăzi dacă auzi glasul, ce spune Biblia? Nu îți împietri inima. Poți să ascult predici, poți să am Biblia acasă, poți să ascult cântări și totuși inima mea să fie împietrită. Cum e inima ta, e deschisă sau e împietrită? Mă uit la unii dintre voi de aici din sală și o să spuneți, domnul pastor, mai am timp. Când o să am 88 de ani, o să mă duc și eu să mă spovedesc, să mă mărturisesc, să mă pocăiesc. Am numărat ieri în Biblia Ortodoxă, de 73 de ori am găsit cuvântul pocăință. Și vă spun la toți, bine ați venit la pocăință. Bine ați venit la pocăință. Ați venit cu toții să faceți exact ce scrie în Biblia noastră, creștină. Ne declarăm oameni creștini de 2000 de ani. Hai să se vadă de astăzi în viața noastră că suntem ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă să mă pocăiesc? Să mă întorc cu spatele la păcat, să-mi plâng păcatele. Să-mi mărturisesc păcatele. Dar să nu fac cum fac cei mai mulți. Mă duc și mă spovedesc și mă mărturisesc și de mâine iar le fac. Nu, nu, nu. Terminăm cu păcatul și începem o viață nouă cu Hristos. Vreți asta? Anul trecut în luna noiembrie și cu asta închei. Anul trecut, în luna noiembrie, am primit un telefon. O doamnă mi-a spus: domnul pastor, am doi părinți acasă, 84 de ani și 88 de ani. Și vă chem până la unul dintre ei. Și am zis: de ce numai la unul? O să vedeți de ce numai la unul. O să vedeți. Am ajuns în fața casei ei luni seara la ora 6. Când am intrat înăuntru, pe patul din stânga, am găsit-o pe mama acestei femei, 84 de ani. Avea AVC. Făcuse un atac cerebral cu aproximativ 3 ani în urmă. Dormea. Am zis: doamne, pot să o trezesc? Să-i luăm, să-i facem spovedania, să-i facem mărturisirea, să o întrebăm dacă îi pare rău de păcate. Și o zis către, mine: să nu o treziți. Să nu o treziți, că deja v-au trezit, că nu puteți vorbi cu ea. Nu puteți. Și s-a uitat la mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus fata așa: și ascultă-mă bine, fata ta poate să spună așa și despre tine într-o zi. Pentru ea, domnule pastor, părinte, ați venit prea târziu. M-am întors și am văzut în dreapta pe tatăl femeii, 88 de ani, lipit de pat. Am mers lângă el, am dat mâna cu el și am zis: cu ce pot să vă ajut? Și eu zis: înainte să mă ajut, vreau să vezi ce mușchi am. O tras pijamaua până aici sus, piele și os era tot. Și au zis: 30 de kilograme mai am. Am cancer de câțiva ani, de 5 săptămâni sunt lipit de patul acesta. Când pun mâna să sun la spital, mi se închide telefonul nas și mi se spune clar: v-am spus să nu ne mai chemați, v-am spus să nu ne mai sunați, aveți metastază, nu mai avem ce să vă facem. M-am uitat la el și am zis: bun, de ce m-ați chemat? Și au zis: pentru că părinții mei amândoi au avut Biblia, l-au iubit pe Dumnezeu, s-au pocăit, au trăit o viață cu Dumnezeu și tot ce și-au dorit a fost ca și prunci să facă la fel. Să lase Marlboro în pace, să lase Bergambir în pace, care îți ia mințile și te face să-ți înșeli nevasta. Să lase cărțile de noroc în pace, să lase toate prostiile în pace. Și n-am vrut să ascult. Și am trântit la bisericii și m-am dus în treaba mea și m-am uitat spre cer și am zis: o să fiu fericit fără tine. Și m-am uitat la el și zic: sunteți fericit? Și o zis: părinte, dacă eram fericit, nu te chemam. Nu te chemam niciodată. Nu-s fericit. Am 88 de ani și în maxim câteva zile, 5-6 zile, simt că se scurge viața de mine și plec. Și vreau să mă spovedesc și vreau să mă mărturisesc și vreau să mă pocăiesc de toate prostiile care le-am făcut. I-am citit Psalmul 32, am citit Roman 5, i-am cântat cântarea pe care o să o cânte Ionuț imediat. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchesc cu viața mea. De ce? Din cauza lemnului? Păi 30 de mii de cruci erau până acolo, nu. Din cauza celui care a murit pe cruce. Și în timp ce cântam, îl vedeam cum plânge. L-am mărturisit, l-am întrebat dacă crede în Iisus Hristos, o zis că da. L-am întrebat dacă îi pare rău de păcate, o zis că da. I-am făcut botezul acolo pe loc. Am dat mâna cu el după 15 minute și am vrut să ies afară. Și când am dat mâna cu el, în loc să dea mâna cu mine să-mi mulțumească, m-a prins de braț de aici. Și-o zis: părinte, pastore Boariu, te rog frumos, nu pleca. Dar de ce să nu plec? Mi-am terminat treaba. O zis: nu pleca, zice. Că atunci când ați cântat, atunci când ai predicat, atunci când mi-ai citit din Scriptură, am simțit ce n-am simțit de când eram în biserică. Am simțit că aici în cameră o mai veni cineva. Și mi-e frică că dacă pleci, mi-e frică nu cumva să rămân singur. Și am zis: e prezența Duhului Sfânt care vine în fiecare om și în fiecare inimă atunci când omul ăsta spune: sunt păcătos. Am mai stat un sfert de oră, că așa mi-a cerut el. Și după încă un sfert de oră m-am ridicat, am dat mâna cu el, am ajuns în pragul camerei lui și m-am uitat pentru ultima dată la tablou de pe perete. Pe tabloul acela era bărbatul acela, 45 de ani, cu părul dat pe spate, cu cravată, cu costum. Și am zis: domnule, dumneavoastră sunteți? Și au zis: am fost, nu mai sunt eu. O trecut viața, s-o dus. M-am uitat la el și în momentul ăla am luat o decizie și vreau o decizie care am luat-o să o pun în practică astăzi. Că nu voi predica niciunde în România sau în altă parte și să le spun la oameni: plecați și chemați-mă când aveți 88 de ani. Nu, nu, nu. Oriunde voi predica, le voi spune oamenilor că cea mai importantă zi este astăzi. Cea mai importantă zi e înainte să faci atac cerebral. Cea mai importantă zi e înainte să faci infart.
1: cea mai importantă zi acum. De aceea o să vă rog pe toți să vă ridicați în picioare. Dacă este cineva în această seară aici care încă nu s-a pocăit, nu a avut un moment clar, decisiv, notat în calendarul inimii lui când să se predea lui Hristos și a înțeles astăzi că Hristos a plătit pentru păcatele noastre și a murit în locul nostru și vrea să se pocăiască astăzi, acum, aici, și vrea să vină în față în timp ce fratele Ionuț cântă. 4 minute, vă mai rețin. În timp ce fratele Ionuț cântă, vă chem pe cei care vreți să vă pocăiți astăzi să veniți aici în față.
2: Crucea de la
1: faptul că vii aici în față înseamnă că mărturisești public, că crezi în Hristos.
2: Doamne,
1: crezi în jertfa Lui. Ne vom ruga pentru tine, vom plânge împreună cu tine și vei pleca acasă pocăit. Nu te chemăm la o religie. Nu te chemăm să faci donații. Nu te chemăm să-ți plătești mântuirea, că nu poți să o plătești. Te chem să vii aici în față și să spui: de astăzi vreau să fiu eliberat de vicii, de păcate, de mizerie. Ați observat unde se pronunță numele lui Hristos? Demonii fug. Ați observat că unde e Hristos prezent începe o trezire? Doamne, fă o trezire în fiecare inimă. Haideți aici în față. Mă bucur pentru curajul vostru. Mă bucur pentru dorința voastră. Mai sunt și alte persoane. Îndrăzniți. La crucea de la Golgota, la Hristos vă chem. La o viață nouă. Ne numim creștini, dar trebuie să se vadă și în viața noastră că suntem creștini. Auziți? Sfințește-mi, Doamne, ființa mea. Sfințește, Doamne, viața mea. Ai ascultat Evanghelia în seara aceasta. Și te întreabă Hristos: nu vrei să te pocăiești? Îndrăznește, nu te opri la mijlocul rândului. Îndrăznește și spune: Doamne, e seara mea. Nu te chem să vii la mine. Te chem să vii la Hristos. E singurul fără păcat. E singurul care mântuiește. Dacă mai este cineva. Și de ce nu-ți merge familia? Și de ce sunt abuzuri în România? Din 3 căsătorii, 2 divorțează, oameni buni. Am avut 3.000 de căsătorii luna trecută și 2.800 de divorțuri. Avem avorturi la 5 minute în România. Știți de ce? Că lipsește Hristos din multe inimi. Lipsește Hristos din multe case. Cheamă-L pe Iisus în familia ta și nu o să mai fie divorț. Cheamă-L pe Hristos în viața ta și nu o să mai fie înjurături. Nu o să mai fie abuzuri. Cheamă-L pe Hristos. Că deja mă porți crucea la gât când tu înjuri și blestem. Vino astăzi la crucea lui Hristos și spune: Doamne, vreau să mă predau Ție. Vreau să încep o viață nouă. Vreau să fac voia Ta. Vreau să trăiesc pentru cer. Vreau să trăiesc pentru o viață sfântă. Vrei asta? E strofa a doua cântări.
2: Lângă cruce.
1: Mai 2 minute. Încă 2 minute vă mai aștept. Dacă mai este cineva. Nu-ți facem spectacol. Nu vreau 500 în față. Dar vreau cine vine în față să vină decis pentru Dumnezeu. Sângele de la Calvară încă curge, încă curățește. Ai încercat cu țigări să fii fericit și n-ai reușit. Ai încercat cu băutură, cu curvie, cu pornografie, cu toate duhurile, cu toate păcatele. Vino la Hristos, El te curăță, te iartă, te sfințește. Și o să ai pace, și o să ai fericire. Vină la Iisus. Sunt aici oameni ai lui Dumnezeu, păstori, care se vor ruga împreună cu tine. Noi nu putem ierta păcatele. Hristos poate ierta păcatele. Lucrează, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Pune pe fugă demonii. Eligalo prelaro veromena velis. Fă-ți numele de slavă. Desleagă-ți de vici. Desrobește tu. Nu Fecioara Maria, nu Paraschiva. Hristos! Hristos mântuie și iartă. Și pune demonii pe fugă. Nu te lăsa înșelat. Nu te lăsa înșelat. Ziua asta va fi de mărturie pentru mădârjan. Ne-a spus cuie pe stradă să ne ajungem aici. O primit Hristos cuie în mâini și am ajuns aici.
2: Că mai
1: pentru că vă iubim. Că Dumnezeu vă iubește. Vino la Iisus. Vino la Hristos. Vino la Calvar. Vino și spune: Doamne, vreau o viață nouă. Nu te mântuie religia. O să fie penticostali în iad și ortodoxi și adventiști. Dar în cer o să fie numai pocăiți. Pocăiește-te în seara aceasta.
2: Sfințește-mi,
1: Doamne, Doamne,
2: Fiindu-te.
1: Nu-ți juca sufletul la zaruri. Nu-ți juca veșnicia la cărți. Spune, Doamne, îți dau viața mea. Asta vrea diavolul, să te înșele, să spune că e schimbat. Nu, în seara asta Hristos se schimbă. Mai cântăm cor o singură dată. O singură dată cor. Dacă mai este cineva care vrea să fie mântuit, care vrea să fie atins, iertat, salvat, transformat, vină la Hristos. Vină la Hristos. Nu poți cu faptele tale bune să te mântuiești. Hristos mântuiește și înnoiește și transformă. Rog frații păstori să vină aici în față. Ionuț, mai cântă, te rog, încă de două ori coro. Frații păstori, începe să ne rugăm pentru ei. Ionuț, mai cântă de două ori coro, că mai sunt câteva persoane. Mai sunt câteva persoane.

0: încrede-te în Hristos și n-ai să-L pierzi niciodată. Vino și spune: Doamne, pentru mine a fost predica asta, pentru mine a fost seara aceasta. A oprit Dumnezeu ploaia ca să nu se împlinească gândul diavolului. A oprit Dumnezeu ploaia și avem o vreme frumoasă. Ce mai putea să facă Dumnezeu? Îți bate inima de 115.000 de ori în 24 de ore. Și nu se uită Dumnezeu cât înjur, cât blastem. Inima ta bate că te iubește Hristos. Și vă iubim și noi în seara asta. O zis Wilkerson: ne puteți tăia în bucăți. Fiecare bucată va striga: Iisus, te iubește. Suntem aici pentru salvează. Dumnezeu transformă.
1: Înaintea ta să-ți
0: ne rugăm pentru ei. Vă rog să vă rugați și voi.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Este un lucru rău să faci parte dintr-o gașcă?
1: Cu toții facem parte dintr-o gașcă sau alta la școală. Procedezi și tu ca ceilalți. Faci poate parte dintr-o gașcă mare, cea a jucătorilor de fotbal de pildă, sau dintr-o gașcă restrânsă, tu și prietenii tăi. Gașca ta poate fi populară, cum e trupa de majorete, sau poate fi nepopulară, cum e clubul de șah. Nu e rău să faci parte dintr-o gașcă atâta timp cât aceasta nu este exclusivistă, adică îi acceptă pe anumiți oameni, dar îi respinge pe alții.

0: plâng că sunt prea timid. Ei sunt de părere că ar trebui să ies și să beau cu ei. Mi-ar plăcea și mie să fiu un pic mai deschis. Ce să fac?
1: Dacă vrei o schimbare de personalitate, băutura e soluția aparentă. Unele persoane timide devin sufletul petrecerii odată ce se îmbată. Alții încearcă să-și ia viața. Dar dacă ești cu adevărat în căutarea unei noi personalități, citește Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Sub influența alcoolului, te vei comporta cu siguranță altfel decât sub influența Duhului Sfânt. Nu poți să știi la ce te împinge alcoolul, dar știi cum te va determina Duhul Sfânt să te porți, întocmai ca Iisus Hristos. În loc să cedezi în fața presiunii colegilor de a bea, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți călăuzească pașii în viață. Lasă-L să te stăpânească, să te conducă și să te înzestreze cu darurile Lui. Prietenii tăi vor fi șocați să vadă cât de mult te-ai schimbat și vor dori și ei să aibă o astfel de schimbare de personalitate.

0: Ce să fac dacă unul dintre prietenii mei îi invită pe toți ceilalți la el, dar mă exclude tocmai pe mine?
1: Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul. Îți faci loc prin labirintul de scaune și mese de la cantina școlii. Te îndreți spre masa voastră, acolo unde stai întotdeauna cu prietenii tăi. Încercând să nu verși mâncarea, îți ții tava cu îndemânare într-o mână, iar cu cealaltă îți tragi scaunul ca să te așezi. Exact la

natură sau chiar nu erai dorit prin preajma lor? În al treilea rând, iartă-o pe acea persoană. Nu lăsa amărăciunea și furia să te copleșească. Ieși din acea stare. Nu sta acasă plângându-ți de milă. Ieși afară și fă ceva ca să nu te mai gândești la situația ta. În final, când ajungi la școală, nu-ți da drumul la gură. Nu face comentarii răutăcioase pe la spate. Iar când dai nas în nas cu prietenii tăi, să nu cazi pradă sentimentelor de nesiguranță. Mergi întins la ei și întreabă-i cum a mers întâlnirea. Nu cu sarcasm în glas, ci ca și cum ți-ar păsa cu adevărat. Dă-le o a doua șansă de a vă împrieteni din nou.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Argument pentru Dumnezeu, credința într-o epocă a scepticismului, carte scrisă de Timothy Keller. În Argument pentru Dumnezeu, cartea devenită bestseller New York Times, pastorul fondator al Bisericii Presbiteriene Redeemer din New York City, Timothy Keller, își îndreaptă atenția asupra îndoielilor frecvente pe care scepticii, dar chiar și creștinii devotați, le au cu privire la religie. Făcând apel la literatură, filozofie, conversații din viața de zi cu zi, ca și printr-o solidă argumentare, Keller arată cum credința în Dumnezeul creștinilor este una întemeiată și rațională. Credincioșilor practicanți, el le pune la dispoziție o platformă solidă de pe care să poată respinge atacurile împotriva religiei lansate de această epocă a scepticismului în care trăim. Scepticilor, ateilor și agnosticilor, el le oferă argumente incitante pentru care să urmărească ajungerea la Dumnezeu pe calea rațiunii. Deci vă propunem cartea Argument pentru Dumnezeu, scrisă de Timothy Keller.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic săra. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Ființele ascultă Radio Alma.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă tem, eu nu mă tem. Cu mine este Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeată care zboară ziua, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, n-o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune: mami, ce să cer? Și maică-sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.